טרצטו לשני כינורות ולוויולה אופוס 74 מדבוז'ק. ניגנו הכנרים הווארד דייביס ופיטר פופל ורוג'ר בסט בוויולה. במרכז תוכניתנו בסלון נשמע את יצירתו האחרונה של דמיטרי שוסטקוביץ', הסונטה לוויולה ולפסנתר אופוס 147. הלחנתה הושלמה ביולי 1975, שבועות ספורים לפני מותו של שוסטקוביץ'. את היצירה הקדיש המלחין לפיודור דרוז'ינין, הוויולן של רביעיית בטהובן, שביצעה בבחורה 13 מתוך 15 הרביעיות לכלי קשת של שוסטקוביץ'. דרוז'ינין היה הוויולן שניגן את היצירה בבחורה עם הפסנתרן מיכאיל מונטיאן, שאת נגינתו נשמע מיד כחודשיים לאחר מותו של שוסטקוביץ'. בסונטה מיצירותיו המופנמות ביותר של המלחין שלושה פרקים. את הפרק הראשון, מודרטו, הגדיר שוסטקוביץ' נובלה. צלילי הפיציקטו בתחילת הפרק מרמזים אולי לפתיחת הקונצ'רטו לכינור של אלבן ברג, יצירתו השלמה האחרונה של ברג. הנושא המרכזי בפרק השני בסונטה, אלגרטו, מכיל ציטוטים מכמה חלקים באופרה הלא גמורה של שוסטקוביץ' המהמרים, שנכתבה על פי מחזה של גוגול. לפרק השלישי ביצירה, אדאג'ו, נתן שוסטקוביץ' שתי כותרות לא רשמיות. אדאג'ו לזכרו של מלחין גדול ואדאג'ו לזכרו של בטהובן. לאורך הפרק מפזר שוסטקוביץ' רמזים מלודיים וריתמיים לנושא הידוע מהפרק הראשון בסונטה מספר 14 לפסנתר של בטהובן, סונטת אור ירח. איתם משולבים בצורה אופיינית לסגנון ההלחנה המאוחר של שוסטקוביץ' מוטיבים שהופיעו קודם לכן בסונטה לוויולה, וכן רמזים לפתיחת הסימפוניה מספר 14 שלו. את הסונטה לוויולה ולפסנתר, אופוס 147 מאת שוסטקוביץ', מנגן הוויולן יורי בשמט, ואיתו כאמור הפסנתרן מיכאיל מונטיאן.

0: זו הייתה הסונטה לויולה ולפסנתר, אופוס 147 מאת שוסטקוביץ'. ניגנו הוויולן יורי בשמט והפסנתן מיכאיל מונטיאן. וכאן מסתיימת תוכניתנו בסלון היום. ערך לשידור עומר ריטה באולפן ענת הראל.
1: כאן כל המוזיקה.
2: שלום לכם, אתם על כאן כל המוזיקה. אנחנו בשעת לבקשתכם, שעה שלכם, שאתם המאזינים אורחים. אנחנו כאן כדי להשמיע את הבקשות שלכם, ואתם מוזמנים להמשיך ולשלוח אותן למייל שלנו, בקשות, bakashot, strudelkan.org.il, או לעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של כאן כל המוזיקה. מוזמנים גם לצרף הקדשה לבני משפחה, לחברים, למי שרק תרצו. אני אמיר לקח אביבי, מודה לכם שהצטרפתם, שמח להיות כאן בשעה השבועית שלנו. הפעם נשמע מיצירותיהם של פרנץ ליסט וארוו פרט. נפתח עם ליסט, המלחין והפסנתרן הווירטואוז, שסחף בנגינתו את כל אירופה לאורך המאה ה-19. יצירות רבות שלו היו מצג של נגינה מבריקה, מיניאטורות כלילות באווירה שלהן, אבל קשות מאוד לביצוע. מצידן הוא חיבר כמה יצירות קשות לא פחות, אבל בעלות ערך אומנותי גבוה. אחדות מהן היו ממש מהפכניות בהרמוניה ובמבנה שלהן, מסללו את הדרך לכתיבה לפסנתר של המאה ה-20. הבולטת מכולן היא הסונטה בסי מינור. מצירה יוצאת דופן, רצף מוזיקלי של כחצי שעה, שמשלב בין צורת סונטה ארוכה מצד אחד, ליצירה רב פרקית שמנוגנת ללא הפסקה מהצד השני. אבן דרך של ממש בהתפתחות הצורה המוזיקלית, שנעה בין שערה קודרת, נרגעים צלולים ומנצנצים. נשמע את הסונטה הזו עכשיו לבקשתה של מור כמורה, שכתבה לנו כך. מקדישה את היצירה לזכרה של חברתי היקרה עינת שמיר במלאת 3 שנים ללכתה. נשמע הקלטה שנעשתה בקופנהגן 1990 עם הפסנתרן קריסטיאן צימרמן. ליסט, סונטה לפסנתר.

הסונטה לפסנתר בסימינור של פרנץ ליסט. ניגן כריסטיאן צימרמן. שמענו את היצירה לבקשתה של מור כמורה. נפנה מכאן ליצירה מקהלתית של המלחין האסטוני בן זמננו ארוו פרט, שבעה אנטיפונים לתפילת המגניפיקט מהשנה 1988. המגניפיקט הוא מזמור נוצרי, שיר הלל ששרה מריה לאחר שנתבשרה כי היא נושאת ברחמה את בן האלוהים. המזמור הזה נעשה חלק מרכזי בתפילת הערבית הקתולית. בשבוע שלפני חג המולד מתווספים אל המגניפיקט שבעה אנטיפונים, מזמורי תפילה המכונים האנטיפונים הגדולים. שבעת האנטיפונים נפתחים בקריאה הו, ולאחריה בכל תפילה פנייה לגורם מקודש אחר. הו תבונה, הו אדוני, הו אילן ישי, הו מפתח דוד, הו שחר המזרח, הו מלך האומות, ולבסוף הו אימנואל. ארוו פרט הלחין את הגרסה הגרמנית של המזמורים האלה בסגנונו המיוחד הטינטינבולי, רצף הרמוני שמבוסס על מצלולי פעמוני הכנסיות האסטוניות. נשמע את האנטיפונים האלה בהקלטה החדשה שיצאה לפני כמה חודשים בחברת ACM עם חברי הרכב ווקס קלמנטיס, מנצח יאן אייק טולווה.

שבעה אנטיפונים לתפילת המגניפיקט, יצירתו של ארוו פרט מ-1988. שרו חברי ווקס קלמנטיס בניצוחו של יאן אייק טולווה. וכאן אנחנו מסיימים את לבקשתכם, מוזיקה שאתם המאזינים רוצים לשמוע. כמו תמיד, מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו, לספר על יצירות אהובות שתרצו לשמוע כאן בפעמים הבאות. כתוב את המייל של התוכנית, בקשות, bakashot, strudelkan.org.il. אפשר לשלוח בקשות והקדשות גם לעמודים של כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם. אני אמיר לקח אביבי, תודה שהזנתם, תודה שהצטרפתם. מאחל ימים שקטים, סוף שבוע רגוע, שבת שלום. נשתמע בקרוב, נתראות.

כאן כל המוזיקה. ערב טוב למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס ערך, אמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. היום נבלה ביה בריטי. נפתח באנגליה של הרנסנס, מיזררה נוסטרי. רחם עלינו. מוטט בשבעה קולות מאת תומאס טאליס, ייתכן שבשיתוף פעולה עם תלמידו ויליאם ברד. נשמע את שירתם של חברי הסיקסטין, בהדרכתו של הארי כריסטופרס.

מזררה נוסטרי, רחם עלינו, מוטט בשבעה קולות מאת תומאס טאליס, ייתכן שבשיתוף פעולה עם תלמידו ויליאם בירד. שמענו בשירתם של חברי הסיקסטין, בהדרכתו של הארי קריסטופרס. מוזיקה מאנגליה. עכשיו עם המלחין פרדריק דיליוס. נשמע את יצירתו לשם הקוקייה הראשונה באביב מ-1912, שקיבלה את השראתה משיר עממי נורווגי, שאף זכה לעיבודו המוזיקלי של אדוארד גריג, שהיה לדיליוס ידיד קרוב ומורה רוחני. סר צ'רלס מקרס מנצח על תזמורת בית האופרה הלאומי של ויילס. לשם הקוקייה הראשונה באביב.

לשם הקוקייה הראשונה באביב, פואמה סימפונית משנת 1912, מפרייתו של פרדריק דיליוס. סר צ'רלס מקרס ניצח על תזמורת בית האופרה הלאומי של ווילס. עדיין באנגליה, אבל המוקדמת, אל ג'ון דאולנד, גדול נגני הלאוטה של הרנסנס האנגלי, שנודע בשיריו מלאי התוגה והיופי. ג'ון דאולנד של הדמעות, כך נהג לעתים לחתום את שמו. אחת מיצירותיו המפורסמות צופנת בשמה את משחק המילים סמפר דאולנד, סמפר דאולנדס. תמיד דאולנד, תמיד נוגה. נשמע אותה בנגינת תומאס דנפורד בלאוטה.

סמפר דאולנד, סמפר דאולנדס. תמיד דאולנד, תמיד נוגה, מאת ג'ון דאולנד. תומאס דנפורד ניגן בלאוטה. ולעוד אנגלי אחד, ארנולד בקס, יליד 1883, שהלך לעולמו ב-1953. יצירתו אינה זוכה אצלנו להערכה שהיא ראויה לה. נשמע יצירה קאמרית קצרה פרייתו, הכתובה בשני פרקים. סונטה לקלרנית ופסנתר בסי במול מז'ור. ג'נט הילטון בקלרנית עם קית' סוולו בפסנתר.

ג'נט הילטון בקלרנית עם קית' סוואלו בפסנתר השמיעו את הסונטה לקלרנית ופסנתר בסי במול מז'ור מאת המלחין הבריטי ארנולד בקס. בשפה האנגלית ישנן לא פחות מחמש מילים שונות המתארות ביצה או אזורי ביצה. מרש, סוואמפ, מור, בוג ופן. כל ביצה ומאפייניה ייחודיים. המלחין רייפון וויליאמס חיבר יצירה בהשראת אחת מהן, In the Fen Country. וון וויליאמס פעל רבות למען תחייתו של שיר העם האנגלי. הוא הקדיש את זמנו לאיסוף שירי עם, יצא למחוזות הנידחים ביותר של אנגליה, וגאל את המורשת המוזיקלית שלה. היצירה שנשמע מיד, אומנם אינה מצטטת באופן ישיר נעימות עממיות, אבל רישומם של השירים שחקר במקביל להלחנתה, ניכרים בנושאים המוזיקליים. המלחין חזר אל היצירה ואיבד אותה מחדש כמה פעמים, בין כתיבתה הראשונית ב-1904 ועד לגרסתה הסופית ב-1936. ארץ הביצות, In the Fen Country, מאת וון וויליאמס, ברנרד הייטינק, מנצח על התזמורת הפילרמונית של לונדון.

ארץ הביצות, In the Fen Country, מאת וון ויליאמס. ברנרד הייטינג ניצח על התזמורת הפילרמונית של לונדון. אורחנו האחרון הוא הלא אנגלי היחיד בתוכנית. המדובר במוזיקת אבל שחיבר המלחין הגרמני פאול הינדמית לזכרו של ג'ורג' החמישי, מלך הממלכה המאוחדת, בריטניה. בינואר 1936 ביקר הינדמית בלונדון, והתבשר על מותו של המלך. לבירה הבריטית הגיע אז במטרה להשתתף בביצוע הבכורה האנגלי של יצירתו מסובב הברבורים לביולה ולתזמורת. אלא שבעקבות מותו הפתאומי של המלך בוטלה לבסוף השמעתה החגיגית של היצירה. במקומה התבקש הינדמית לכתוב בזריזות יצירה חדשה. את מוזיקת האבל שנשמע כעת הלחין במהירות סי, תוך 6 שעות, ביושבו במשרדי ה-BBC בלונדון. באותו ערב הושמעה היצירה החדשה, שכתב לזכרו של ג'ורג' החמישי לביולה וכלי קשת, בשידור חי, מאולפני הרדיו של ה-BBC. הסולן בביצוע היה המלחין, הינדמית בכבודו ובעצמו. נשמע איפה את מוזיקת האבל לזכרו של ג'ורג' החמישי. הרברט בלומסטט מנצח על קשתני התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו, עם הסולנית האמריקנית ג'רלדין וורת'ר בוויולה.

מוזיקת אבל לויולה וכלי קשת מאת פאול הינדמית לזכרו של ג'ורג' החמישי, מלך בריטניה. הרברט בלומסטט ניצח על קשתני התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו עם הסולנית ג'רלדין וולת'ר בויולה. וכאן ניפרד. מוזיקה לסוף היום, ערך אורי מרקוס, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. לילה טוב.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, הגנרל ברד קופר, בא אתמול לביקור בזק בישראל. משרד ההגנה של ארצות הברית דורש מהתעשייה הביטחונית האמריקנית להאיץ את הייצור והאספקה של אמצעי לחימה ותחמושת לצורך המערכה מול איראן. הושגה שליטה בשריפה שפרצה אתמול בחניון תת-קרקעי באתר בנייה של מתחם קניות בפתח תקווה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום ראשון, כ"ו באב תשפ"ו, 9 באוגוסט 2026. כאן קובי ברקאי. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית בא אתמול אחר הצהריים לביקור בזק בישראל. כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. אדמירל ברד קופר נועד עם הרמטכ"ל זמיר ועם קצינים בכירים בצה"ל ודן איתם בסוגיה האיראנית וגם במצב ברצועת עזה. אמש בשעות הערב עזב את ישראל בדרכו לארצות הברית. בתוך כך, משרד המלחמה של ארצות הברית דורש מהתעשייה הביטחונית האמריקנית להאיץ את הייצור והאספקה של אמצעי לחימה ותחמושת בשל מחסור חמור בעקבות המלחמה עם איראן. כך עולה ממזכר של הפנטגון שהגיע לידי הוושינגטון פוסט. במזכר שלא פורסם עד כה, קרא סגן שר המלחמה סטיב פיינברג לראשי התעשייה להגיש בתוך 21 ימים תוכניות עבודה להרחבת כושר הייצור ולהצבת לוחות זמנים קשוחים יותר להספקת אמצעי הלחימה. עוד נמסר כי ההנחיה מגיעה ברקע מתיחות שנוצרה סביב סוגיית המחסור בחימושים בין הנשיא טראמפ לבין משרד ההגנה שלו. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, אמר אמש כי גם מצרים עשויה להצטרף לברית ההגנה האזורית החדשה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן שנחתמה שלשום בריאד. כתבנו רועי קייס דיווח במהדורת כאן חדשות מפי גורם סעודי כי ברית ההגנה המשולשת וברית נוספת שנחתמה בין קווייט לפקיסטן מסמנות היערכות במפרץ אל מול האיום האיראני, וכי ההיערכות המוגברת במפרץ אינה מסוכנת לישראל ומטרתה לספק ביטחון למדינות שנמצאות בנחיתות צבאית מול טהרן. השלטונות בעיראק עצרו חוליה פרו-איראנית של 3 בני אדם שתכננו לבצע תקיפות כתב"מים מחוץ למדינה. הערוץ הסעודי אל-חדת דיווח שהחוליה נתפסה דרומית לבירה בגדד שברשותה כתב"מים חדישים. חבריה חשודים בקשר עם גורמים איראניים שאחראים על ביצוע תקיפות כתב"מים באזור. הפלסטינים דיווחו הלילה כי כמה פורעים ישראלים רעולי פנים הציתו מבנים ורכוש בכפר וואדי ערכים שבדרום הר חברון. המשטרה פתחה בחקירה, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. לאחר שעות ארוכות של מאבק באש השיגו לוחמי כיבוי והצלה שליטה מלאה בשריפה שפרצה אתמול בשעות אחר הצהריים בחניון תת-קרקעי באתר בנייה של מתחם קניות בפתח תקווה. כמה מוקדי בעירה בחניון ששטחו 2,000 מטרים רבועים יצרו עשן כבד שהתפשט ברחבי האזור כולו. צוות חקירה מיוחד יבדוק את נסיבות השריפה.
1: כאן תחזית הערב. בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש במרכז, ואז מתחת לבלטות בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
2: התחרות בבנקים מתחילה עכשיו
1: הערב בכאן 11.
0: התחזית היום היא עלומת הטמפרטורות, תורגש הכבדה בעומס החום בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר עוד התחממות קלה וישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה. מידות החום המרביות בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבאר שבע 35 ובאילת עד 41 מעלות בצהריים. עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
3: כאן כל המוזיקה, שלום לכם. ברוכים הבאים לשעון המוזיקלי הראשון בשבוע הזה. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, העורכת יוליה צודיקס. אני אמיר לקח אביבי. מאחלים בוקר שקט והאזנה טובה. נפתח את הבוקר הזה עם סונטה בפה מינור של דומניקו סקרלטי, 69, מרשימת קירק פטריק. נשמע בנגינתה של הפסנתרנית מריה גרינברג, הקלטה מ-1967.

מריה גרינברג פתחה את השעון המוזיקלי בסונטה בפאמינור של דומניקו סקרלטי. הזריחה כבר מאחורינו ואנחנו פונים אל השקיעה, הנה פרק השקיעה מתוך הסוויטה גרנד קניון של פרד גרופה. מנגנים מורטון גולד ותזמורתו.

שקיעה, הפרק החמישי מתוך סוויטת גרנד קניון של פרד גרופה, נגנה תזמורתו של מורטון גולד. ומעט הנדל, הנה סונטה לחלילית בסול מינור 360 ברשימת יצירותיו, מנגנים פטר ון הייגן בחלילית וקריס ורהלסט בצ'מבלו.

סונטה בסול מינור לחלילית 360 מרשימת יצירותיו של הנדל. פטר ון הגן ניגן בחלילית עם קריס ורהלסט בצ'מבלו. ממשיכים ביצירה תזמורתית מפורסמת של גבריאל פורה, זהו הפוון אופוס 50 שלו. הנה כאן בהקלטה עם התזמורת הקאמרית של אירופה ובניצוחו של ג'יימס ג'אד.

את הפוון של גבריאל פורה, נגנה תזמורת הקאמרית של אירופה, בניצוחו של ג'יימס ג'אד. כאן כל המוזיקה, השעון המוזיקלי, אנחנו שווים אל המחצית הראשונה של המאה ה-18, הפעם עם יצירה תזמורתית של יוהן סבסטיאן באך. זוהי הפתיחה לסוויטה לתזמורת בלמינור, מספר 1067 ברשימת יצירותיו. נשמע את הפתיחה הזו עם תזמורת הברוק טאפל מוזיק, בהובלתה של ג'אן למון.

כך נפתחת הסוויטה התזמורתית בלמינו של יוהן סבסטיאן באך, שמענו את חברי טאפל מוזיק בהובלתה של ג'אן למון. אנחנו מזנקים אל קטע רומנטי במיוחד, אהוב במיוחד, מוכר במיוחד, פרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר של אדוארד גריג. הנה כאן, בהקלטה עם הסולן קליפורד קרזון והתזמורת הסימפונית של לונדון, מנצח אויבין פיילסטאד.

פרק שני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר של אדוארד גריג, שמענו את הפסנתרן קליפורד קרזון עם התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של אויבין פיילסטאד. שווים פעם נוספת לתחילת המאה ה-18, הפעם עם אנטוניו ויוולדי ועם קונצ'רטו שלו לכלי קשת בלמז'ור 159 ברשימת יצירותיו. התזמורת הקאמרית רנסנס מנגנת בהדרכתו של לאו קורצ'ין.

קונצ'רטו לכלי קשת 159 מרשימת יצירותיו של אנטוניו ויוולדי. התזמורת הקאמרית רנסנס נגנה בניצוחו של לאו קורצ'ין. שעון מוזיקלי בכאן כל המוזיקה הולכים ומתקרבים לסיום. נשמע עכשיו את פרק הסיום מתוך הסימפוניה הראשונה בדומינו של לואיז פרנק על תזמורת אינסולה מנצחת לורנס אקילבה.

פרק הסיום מתוך הסימפוניה הראשונה של לואיז פרנק, לורנס אקילבה ניצחה על תזמורת אינסולה. והם גם מביאים אותנו לסיום השעון המוזיקלי הראשון בשבוע הזה. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, את המוזיקה בחרה יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי. אנחנו מאחלים לכם שבוע טוב, בוקר שקט, וכמובן המשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה. נשתמע, נתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, סגן נשיא ארצות הברית אומר כי הוא אופטימי לגבי המסע ומתן עם איראן. בטהרן דורשים שמצר הורמוז ייפתח רק לאחר שוושינגטון תסכים לפצות את איראן על נזקי המלחמה. שר החוץ של טורקיה אומר כי מצרים עשויה להצטרף לברית ההגנה בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן. התחזית התחממות קלה והכבדה בעומס החום.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי המסע ומתן עם איראן עדיין באמצע הדרך, אך הוא אופטימי באשר לתוצאה. בריאיון לפוקס ניוז אמר סגן הנשיא כי וושינגטון מצפה שכל הסכם יביא לחידוש מלא של הסחר הימי דרך מצר הורמוז.
2: The one problem, of course, is the Iranians laid a large number of mines at the beginning of the war, and so what we're really working through now is how you can actually set up a traffic scheme.
0: אחת הבעיות היא שהאיראנים זרעו מוקשים רבים במצר בתחילת המלחמה. אנחנו דנים כעת בחינונו של נתיב שייט בטוח. זה מצריך ניקוי של המצר מן המוקשים וגם התחייבות איראנית לחדול מתקיפת כלי שייט, אמר סגן נשיא ארצות הברית. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית בא אתמול אחר הצהריים לביקור בזק בישראל. האדמירל ברד קופר נועד עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ועם קצינים בכירים נוספים, ודן עמם בסוגיה האיראנית וגם במצב בעזה. לאחר כמה שעות עזב את הארץ בדרכו לארצות הברית. שר החוץ של איראן ערקצ'י אמר כי איראן ואומן על סף הסכמה על כינונו של נתיב שייט בטוח במצר הורמוז. ערקצ'י הוסיף בדבריו כי הסכמה עם אומן על פתיחת המצר מותנית בין השאר בהסכמה אמריקנית לשלם פיצויים לאיראן. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. שר החוץ של טורקיה הקן פידן אומר כי מצרים עשויה להצטרף לברית ההגנה בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן.
3: Bu var olmaya devam edecek, var olmak zorunda zaten. Burada Mısır da zaten bizim...
0: אני מאמין שבשלב הבא גם מצרים תהיה חלק מהברית שלנו. פקיסטן וסעודיה אין התנגדות, אמר השר הטורקי. הוא ציין כי ביטחון התחבורה הימית בים האדום חשוב לכולם. גורם סעודי ששוחח עם כתבנו רועי קייס אמר כי ההיערכות המוגברת במפרץ אינה מסוכנת לישראל ומטרתה לספק ביטחון למדינות שנמצאות בנחיתות צבאית מול איראן. הפלסטינים מאשימים כי מתנחלים העלו באש מבנים ורכוש אחר בכפר וואדי ערכים שבדרום הר חברון. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי פורסמו צילומים ממצלמות אבטחה ובהם נראים רעולי פנים שופכים נוזל תבערה ומציטים אש. לאחר שעות ארוכות, לוחמי כבאות והצלה השתלטו על השריפה הגדולה שפרצה אתמול באתר בנייה בפתח תקווה. ציר ז'בוטינסקי היה סגור לתנוע במשך שעות ארוכות בשל העשן הכבד. במהלך פעולות הכיבוי שוחח רשף לירן עזר עם זאב קם בכאן חדשות ברשת ב'.
4: יוצא כיבוי והצלם פועלים מאז שעות הצהריים בשריפה בחניון תת-קרקעי באתר בנייה של מתחם הפניות העתידי, מתחם ביג בפתח תקווה, ממש על הציר המרכזי. מדובר באירוע מורכב בשל תנאי העבודה בחניון תת-קרקעי והשן רב שמתפזר פה על כל מרחב פתח תקווה.
1: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית היום יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. מחר עוד התחממות קלה, ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבאר שבע 35 ובאילת 41 מעלות. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס
5: אלכס אנסקי.
6: בוקר טוב, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים.

עכשיו 7:05. 7:05 גם בשעונכם, באשר אתם, וכמה נפלא שלא צריך לחכות אפילו רגע, רגע אחד, לפני שמתחילים לשפר את העולם. כותרת גדולה מול עינינו, אנחנו מסתכלים בטלוויזיה ועוד מעט נחבר אותה, ההפגנות מול בית הקפה בירושלים היו גם השבת הזו, והפריעו אנשים למנוחת השוטרים, אנשי כוחות הביטחון ואנשי הסביבה בבית קפה שנקרא הסמטה. כל מה שהרגיז את האנשים הללו זה שהיו באו אנשים אחרים לשבת ולשתות כוס קפה ומאפה. זה הרגיז אותם בדרך זו של הפרעות וצעקות וכללות. וכללות. ככה מכבדים את השבת ואת בורא העולם. באשר לתוכנית שלנו הבוקר, מוזיקה קלאסית שתעזור לכל ותאפשר התעוררות והתחלה יפה בבריאות טובה של יום חדש. הומפרדינגט, מה אומר לכם השם הזה? היצירה פנטומימה, הרבה תנועה, תנועה אומנותית, ללא מילים, מתוך הנזל וגרטל. אחותו של אנגלברט הומפרדינגט, אדלייד שמה, היא ביקשה ממנו, מאח שלה, להלחין מספר מנגינות לסיפור שרווח אז בסביבה בקרב ילדים והורים. הסיפור המפורסם של האחים גרים, שבשביל הילדים שלה הם רצו לעשות הצגה בתיאטרון הבובות בבית הספר, והאח אנגלברט הסכים. והנה כך נולדת מוזיקה ותחילתה של הרפתקה ותהילת עולם למלחין הזה, הנזל וגרטל. האופרה הנזל וגרטל מבוצעת עד היום, עד ימינו, על במות שונות. גיאורג שולטי מנצח. גיאורג שולטי מנצח על הפילהרמונית של וינה, ונשמע לפתיחת השחרית שלנו הבוקר את הפנטומימה, מוזיקה ללא מילים.

Pantomima mit Engelbert Humperdinck. Mitoch Hänsel und Gretel schelo. Bokertov schuf, was schelle mese gavir? Cham. Cham, mehod, bedumme le mas haya etmol, kach gam hayom, kol hayom, par schel 10 malot bin zfon haaretz, hatzfon ha, karov lagvul ha, lebanoni, 30, 31, 32 מעלות, עד 42 בואכה לאילת, בצהרי היום. עכשיו כבר 26, 27 מעלות חום. בצל, אני מדגיש את המילה בצל כדי להזכיר את הצורך בשתייה מרובה. בשום אופן לא להתייבש היום. והמוזיקה הבאה, בגטלה, עניין של מה בכך. כך אנחנו מתרגמים, או זוטה. זוטה מוזיקלית מדבוז'ק. מנגנים שלושת האחים והאחות בני משפחת מורו הצרפתית. דוד ורפאל בכינורות, אדגר בצ'לו וג'רמי בפסנתר. ומיד אחריו, ללא מילים, פרוקופייף. להשתמע שוב אחרי פרוקופייף.

שמעתם את הפסנתרן בוריס ברמן. הוא ניגן 10 קטעים בפסנתר מסרגי פרוקופייף, המצטרפים למחול שנקרא גבות. ועכשיו היידן. העורך שלנו אוהב מאוד את הקטע הצפרדיה, רביעת כלי קשת, הקרויה הצפרדיה מאת היידן. מנגנים חברי רביעת אנג'לס. וההפתעה לרעך כמוך. אני מבקש מהם להחליף את הפגנות מול בית הקפה בירושלים. כבר למעלה מ-20 דקות זה מונח מול עיניי ומרצד. הם מפגינים מול בית הקפה בירושלים בסמטה שלא מפריעה לאף אחד. רק להם. וההפתעה לרעך כמוך. תגיעו גם ללימודי הלא ליבה. תגיעו גם לפרק הזה. לקטע הזה.

והשעה 7:28 דקות. שמענו היידן הצפרדע, רביעיית כלי קשת שלו, שנקראת כך, רביעיית אנג'לס, ועכשיו מוצרט, חמישיית כלי קשת, פרק שני מתוכה, מנועת, שם המחול, מנגנים חברי רביעיית גוארנרי.

בוקר טוב, שחרית קלאסית בכאן כל המוזיקה, עכשיו 7:34 דקות בשונכם. את היצירה הבאה אני שומע לראשונה, אולי גם חלק מאיתנו המאזינים. הנס פיצנר היה מלחין ומנצח גרמני, שתיאר את עצמו, הוסיף בכתב ידו לביוגרפיה שלו, אנטי-מודרניסט. אנטי-מודרניסט, כלומר אני שייך לעבר. יצירתו הידועה ביותר, ככל הנראה, היא האופרה פלסטרינה, שעלילתה מבוססת בחופשיות כך על חייו של המלחין בן המאה ה-16, ג'ובאני דה פלסטרינה, כמו דה וינצ'י. מפלסטרינה. נשמע את המבוא למערכה השלישית של האופרה הזו, ועל התזמורת הסימפונית של רדיו בוואריה, מנצח וולפגנג סבליש.

هانس فيتشنر. שם שלא שומעים לעתים קרובות, מלחין מנצח גרמני, אנטי מודרניסט כפי שהוא היה הגדיר את עצמו. ועכשיו צ'ייקובסקי, סימפוניה מספר 5, הפרק הרביעי מתוכה, יוג'ין אורמנדי מנצח על התזמורת הסימפונית של פילדלפיה. 13 דקות, בוקר טוב.

צ'ייקובסקי. צ'ייקובסקי שמעתם את הפרק הרביעי, את הברבורה הגדולה של החמישית של צ'ייקובסקי. סיין תומאס זה אי בקריביים, נחמד להיות בו. קטע קלאסי של רולינס, של סוני רולינס בסקספון. חפש קטע להתחבר לקליפסו כדי להיפרד מאיתנו. איתי ביינר בחר את המוזיקה שהשמענו הבוקר. עמוץ פרידמן, אלכסנסקי, כאן באולפנים, הוא בירושלים, אני בתל אביב. מאחלים לכולנו לצאת בעוז ועוצמה כדי לשפר את האזור הזה שבו אנחנו חיים, ואת ישראל כולה גם מעצמה.

0: מוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצהל מזהירים כי הבלגה ממושכת על מעשי חיזבאללה וחמאס עלולה לאפשר להם להשתקם בלי שתושג הכרעה. איראן דורשת שמצר הורמוז ייפתח רק לאחר שארצות הברית תסכים לפצות אותה על נזקי המלחמה. ממשל טראמפ תובע מהתעשייה הביטחונית האמריקנית להאיץ את הייצור והאספקה של אמצעי לחימה ותחמושת. התחזית התחממות קלה והכבדה בעומס החום.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. בצהל מזהירים כי תקופה ממושכת של הבלגה על פעולות חיזבאללה וחמאס עלולה לאפשר לארגוני הטרור להשתקם בלי שתושג הכרעה. גורמי צבא אמרו לכתבתנו קרמלה מנשה כי מחבלי חמאס חוזרים להסתובב בשטח, מגבירים את אחיזתם השלטונית, מקיימים תצפיות ומתקרבים לקו הצהוב. בד בבד נמשכים ניסיונות ההברחה באמצעות רחפנים. בצהל חוששים שהשלב הבא עלול להיות ניסיונות לפגוע בכוחות בקו הצהוב, במוצבים, ואף ניסיונות לבצע פיגוע ראווה באזור הגדר וביישובי העוטף. השר יואב קיש מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מצבה של ישראל היום טוב יותר מכפי שהיה לפני 7 באוקטובר.
3: ישראל יוצאת אחרי 3 שנים מהמאבק הזה כמעצמה אזורית, כמדינה שאם מישהו מנסה לפגוע בה הוא משלם מחיר מאוד כואב, ואני חושב שבעניין הזה ייצרנו בחזרה את ההרתעה שהייתה חסרה. ולראיה, תראה שאיראן עובדה, גם היא לא רוצה להכניס אותנו לתוך מעגל הלחימה כפי שהיה בשבועות האחרונים. האתגרים לא הסתיימו והם לא יגמרו כנראה.
1: חבר הכנסת רם בן ברק מביחד דחה את דברי קיש בדבר השיפור במצבנו ואמר כי האיראנים לא צריכים לתקוף אותנו משום שהם כבר השיגו את כל מה שהם רוצים.
4: איראן עשתה את השיקולים שלה לשמחת לבתנו, החליטה שהיא לא צריכה את זה, היא משיגה את ההישגים שלה גם בלי להסתבך. אני חושב שמצבנו האסטרטגי למול איראן רע מאוד והיותר גרוע ממה שלפני המלחמה, לצערי הרב מאוד מאוד, אני הייתי רוצה תוצאה אחרת לחלוטין. שלא יהיה לנשק גרעיני צריך לוודא את זה, ולוודא את זה אפשר רק במידה ואתה יכול להסתובב חופשי באיראן, להיכנס לכל האתרים, לעשות פיקוח יעיל.
1: השר קיש וחבר הכנסת בן ברק אמרו את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. מצר הורמוז מוסיף להיות סגור, שר החוץ של איראן ערקצ'י אמר כי ארצו ואומן על סף הסכמה על כינונו של נתיב שייט בטוח במצר.
5: מסיר מובקת דברים סופת מכונים תעריבן בנתיג'ה חיילי נזיק הסים.
1: השר האיראני יוסיף כי ההסכמה על פתיחת המצר מותנית בין השאר בהסכמה אמריקנית לשלם פיצויים לאיראן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי המסע ומתן עם טהרן עדיין באמצע הדרך, אך הוא אופטימי באשר לתוצאה. בתוך כך, משרד המלחמה של ארצות הברית דורש מהתעשייה הביטחונית האמריקנית להאיץ את הייצור והאספקה של אמצעי לחימה ותחמושת בשל מחסור חמור בעקבות המלחמה עם איראן. כך עולה ממזכר של הפנטגון שהגיע לידי הוושינגטון פוסט. במסמך שלא פורסם עד כה, סגן שר המלחמה סטיב פיינברג קורא לראשי התעשייה להגיש בתוך 21 ימים תוכניות עבודה להרחבת כושר הייצור ולהצבת לוחות זמנים קשיחים יותר להספקת אמצעי הלחימה.
2: כאן תחזית.
6: הערב, בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש במרכז. ואז, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
7: התחרות בבנקים מתחילה עכשיו.
6: הערב, בכאן 11.
2: התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: התחזית היום יעלו מעט הטמפרטורות, תורגש הכבדה בעומס החום, מחר עוד התחממות קלה, ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: אנחנו כאן כל המוזיקה. ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.

בוקר טוב, שבוע טוב, מאזינות ומאזינים של כאן כל המוזיקה. 8:05 בדיוק. בארוחת הבוקר היום נציין את יום הולדתו של ריינאלד דוהן ואת יום מותו של דמיטרי שוסטקוביץ'. נשמע גם פרייתם של שופן ושוברט, מסנה ודביסי, וכמו בכל יום ראשון, מתוך המוזיקה הליטורגית של משפחת בח. האזנה מהנה לכולנו, ושבוע שיביא איתו בשורה טובה. נפתח בפרילוד לאחר הצהריים של פאון, מאת קלוד דביסי. על התזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה, מנצח הנולינטו.

חיכינו לזה. מחיאות כפיים לתזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה בניצור חנו לינטו, שנגנה את הפרלוד לאחר הצהריים של פאון מאת קלוד דביסי. הקלטה מקונצרט שהיה בפסטיבל הפסנתר רור באסן גרמניה בתשעה ביולי. בתוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי EBU נשמיע ברביעי הקרוב בשבע בערב את הקונצ'רטו השני לפסנתר של בלה בארטוק בנגינת הפסנתרן פייר לורן איימר מאותו קונצרט לפני חודש. נעבור עכשיו לנוקטורן השמיני ברה במול מז'ור, אופוס 27 מספר 2 את פרדריק שופן, מנגן הפסנתרן גריק אולסון.

זה היה הנוקטורן השמיני ברבי מול מז'ור, אופוס 27 מספר 2 מאת פרדריק שופן, שמענו את גאריק אולסון. לציון יום מותו של דמיטרי שוסטקוביץ' לפני 51 שנה, נשמיע כעת שני קטעים ברצף. הפרלוד ברבי מול מז'ור, אופוס 34 מספר 15, בנגינת הפסנתרן אולי מוסטונן. אחריו תנגן הרביעה ירושלמית, את הפרק שחותם את רביעיית כלי הקשת מספר 10 בלה במול מז'ור, אופוס 118. וזה גם מאת שוסטקוביץ'.

זה היה הפרק הרביעי מתוך רביעיית כלי קשת מספר 10 בלה במול מז'ור, אופוס 118 מאת שוסטקוביץ'. שמענו את הרביעה הירושלמית. לפניה ניגן אולי מוסטונן את הפרלוד ברה במול מז'ור, אופוס 31 מספר 15. 51 שנה למותו של שוסטקוביץ'. ומאת פרדיננד ריס נשמע את הקונצ'רטו מספר 8 לפסנתר ותזמורת בלה במול מז'ור, אופוס 151. את הפרק הראשון מנגנים הפסנתרן כריסטופר הינטרהובר, ואיתו התזמורת הסימפונית ניו זילנד, בניצוחו של אובה גרוד. פרדיננד ריס.

זה היה הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו מספר 8 לפסנתר ותזמורת בלה במול מז'ור, אופוס 151 מאת פרדיננד ריס. שמענו את הפסנתרן כריסטופר הינטרהובר עם התזמורת הסימפונית ניו זילנד בניצוח אובה גרוד. בתוכניתנו היו היה קונצרט בשבת הקרובה, נשמיע שחזור של הקונצרט שערך שוברט ב-28 במרס 1828. במלאת שנה למותו של בטהובן. קונצרט על תהורת יצירותיו של שוברט, חודשים

זה היה פרק הפינאלי שחותם את שלישיית הפסנתר השנייה במי במול מז'ור, אופוס 100 או דויטש 929 מאת פרנץ שוברט. ניגנו כריסטיאן טצלף, טניה טצלף ולארס פוגד. בוקר טוב ושבוע טוב, מאזינות ומאזינים המצטרפים אלינו. אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר לבוקר ראשון. תמרה בלטר עורכת, אמוץ פרידמן באולפן. שיהיה לנו שבוע טוב. כמו בכל בוקר ראשון, יש לנו סוכריה בשבילכם. גם היום, מהמוזיקה הליטורגית של משפחת בח. הבוקר דווקא מפרייתו של קרל פיליפ אמנואל בח, בחור בניו, מאלה שיצירותיו שרדו. נשמע את שני הפרקים שפותחים את יצירתו, מגניפיקט. על הרכב הברוק ארקנג'לו, מנצח מנהלו האומנותי ג'ונתן כהן. מגניפיקט של קרל פיליפ אמנואל באך.

שמענו את שני הפרקים שפותחים את המגניפיקט של קרל פיליפ אמנואל באך בביצוע הרכב הברוק ארקנג'לו בניצוח ג'ונתן כהן. המלחין היהודי רנלדו האן נולד בתשעה באוגוסט 1874 בקרקס, אך חי רוב חייו בפריז. פרייתו נשמע את הפרק השני, מתוך הקונצ'רטו לכינור ותזמורת מ-1927. כותרתו שיר אהבה, מזכרת מתוניס. נשמע אותו בנגינת הכנר דניס קלביר, ותזמור את האופרה הלאומית של לורן, בניצוחו של פרננד קואטרוקי. קונצ'רטו לכינור של רנלדו האן.

הפרק השני, שיר אהבה, מזכרת מתוניס, מתוך הקונצ'רטו לכינור של רנאלדו האן, ניגנו הכנר דניס קלביר ותזמורת האופרה הלאומית של לורן, בניצוח פרננד קואטרוקי. האן למד הלחנה אצל ז'ול מסנה, והשפעתו של זה ניכרת מאוד, בייחוד בקונצ'רטו שזה אתה שמענו. פרייתו של מסנה נשמע כעת ארבעה פרקים, מתוך המוזיקה לבלט באופרה שלו, לסיד. על התזמורת הסימפונית לונדון, מנצח ריצ'רד בונינג. ז'ול מסנה,

שמענו ארבעה פרקים מתוך המוזיקה לבלט, מתוך האופרה Le Cid מאת ז'ול מסנה. ריצ'רד בונינג ניצח על התזמורת הסימפונית לונדון. נחתום בשלושה קטעי אמפרומפטו מאת פרדריק שופן. נשמע את זה הראשון בלה במול מז'ור, השני בפאדייז מז'ור, והשלישי בסול במול מז'ור. מנגן הפסנתרן ניקולאי לוגנסקי. הקלטה מרסיטל שלו בפסטיבל לרוק דנטרון ב-29 ביולי. שלושה אמפרומפטו של שופן.

מחיאות הכפיים לפסנתרן ניקולאי לוגנסקי, שניגן את שלושת האמפרומטו הראשונים של שופן. זו הייתה הקלטה מרסיטל שניגן בפסטיבל לרוק דנטרון ב-29 ביולי. עוד מאותו רסיטל נשמיע ברביעי בערב, בנשמיע הומורסקה של שומן, ובקונצרט לערב שבת, הפרלודים של שופן. אתם כמובן מוזמנים. וכאן אנחנו ניפרד. ארוחת בוקר לבוקר ראשון, ערכה תמר בלטר, אני עמוץ פרידמן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים להישאר איתנו גם לתוכנית הבאה שלנו, היצירות הגדולות עם אמיר לקח אביבי. בזמן שנותר לנו עד לפרסומת, הנה תחילה אתיוד בפאדייז מז'ור, אופוס 26 מספר 16 של לואיז פרנק. מנגנת הפסנתרנית מריה סטרטיגו.

את יוד בפה דיאז מז'ור, אופוס 26, מספר 16, מאת לואיז פרנק. נגנה הפסנתרנית, מריה סטרטיגו.

0: מוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, שעה עכשיו 10, אנחנו פותחים את היצירות הגדולות בפעם הראשונה בשבוע הזה. כיף שהצטרפתם, אני אמיר לקח אביבי, אהיה איתכם מאולפן, כאן כל המוזיקה בירושלים. מעכשיו, ועד השעה 12, אנחנו יוצאים לדרך. הבוקר נשמע מיצירותיהם של בטהובן, מוצרט, דבוז'ק, ברמס וולנטין סילבסטרוב. נפתח את היצירות הגדולות דווקא בסדרת יצירות קטנטנות. הבגטלה היא קטע קצר, כליל, משמעות שמה, דבר מה פעות, מזערי. אחד הראשונים לחבר אוסף של בגטלות היה בטהובן. הוא פנה אל הסוגה הקטנה הזו לקראת סוף חייו, ופרסם שני אוספים של בגטלות לפסנתר, שנכתבו ממש במקביל ליצירות ענק כמו המיסה סולמניס או הסימפוניה התשיעית. נשמע עכשיו את 11 הבגטלות של בטהובן, אופוס 119. מפורטפיאנו מנגן אנדריאס שטיירמן.

פתחנו את היצירות הגדולות ב-11 בגטלות של בטהובן, אופוס 119. אנדריאס שטייר ניגן בפורטה פיאנו. בסוף מאי 1787 הלך לעולמו לאופולד מוצרט, אביו של וולפגנג אמדאוס. כשבועיים לאחר מכן חיבר מוצרט הבן דווקא יצירה משועשת למדי, שמוכרת בשם בדיחה מוזיקלית, או בשמה המלא, בדיחה מוזיקלית המסופרת דרך אלגרו, מינואט וטריו, אדאג'ו ופינאלה. זו הייתה המחווה של הבן, ליצירות בסגנון מבודח שחיבר אביו, מלחין וכנר מוכשר בפני עצמו. הבדיחה המוזיקלית הזו של מוצרט היא סתירה נוקבת של מלחין מבריק על מלחינים בכלל לא מבריקים, שלא לומר צפויים ומשמימים, וגם על המבצעים חסרי הכישרון שמנגנים את יצירותיהם. ניתן להאזין לבדיחה הזו כסיפור דמיוני על מלחין מלא יומרות וחסר יכולות שמוביל מהכינור הראשון את האנסמבל הכושל שלו, רביעת כלי קשת ושתי קרנות. הבדיחה מלאה בהערות עוקצניות של מוצרט על אותו מלחין אלום ולא מוצלח. יש בה הולכת קולות מגושמת, נושאים מטופשים ואפילו שגיאות בביצוע, כמו קטעים שבהן הקרנות מנגנות בסולם אחר לגמרי מכלי הקשת. אבל בדיחה טובה אי אפשר להסביר, ואנחנו נשאיר את הפאנצ'ליין למוזיקה של מוצרט. נשמע את חברי תזמורת לקונצרט דה נסיון בניצוחו של ג'ורדי סבל. מוצרט, בדיחה מוזיקלית, כחל 522.

כן, כך מסתיימת הבדיחה המוזיקלית, דיוורטימנטו לרביעת כלי קשת ושתי קרנות של וולפגנג עמדאוס מוצרט, כחל 522. על חברי לקונסר דה נסיון ניצח ג'ורדי סבל. סבל, אגב, יעמוד השבוע במוקד תוכניות זרקור של אורי מרקוס, שהראשונה שבהן תתחיל ממש אחרינו בשעה 12, אתם כמובן מוזמנים. בינתיים אנחנו פונים אל סוף המאה ה-19, אל צ'כיה ואל דבוז'ק. ב-1894, כשהיה בחופשה מעבודתו כמנהל הקונסרבטוריון של ניו יורק, שב דבוז'ק אל אירופה ויצא עם המשפחה שלו לעיירת נופש בלב בוהמיה. הוא לקח איתו מחברת שבה רשם שירי עם אמריקאים שרצה לשלב ביצירותיו. במהלך החופשה הוא חיבר כמה קטעים קצרים ולא קשים לפסנתר בהשראת המנגינות האלה. כך נולדו 8 הומורסקות לפסנתר, אופוס 101. ההומורסקה השביעית היא המפורסמת ביותר מהן, אבל גם האחרות יפות בפשטות ובישירות שלהן. אז הנה 8 הומורסקות, אופוס 101 של דבוז'ק, נשמע אותן במלואן בנגינתו של אוריון וייס.

הפסנתרן אוריון וייס ניגן 8 הומורסקות של אנטונין דבוז'ק, אופוס 110. כאן כל המוזיקה, פותחים שעה שנייה של היצירות הגדולות. נשאר קרובים מבחינת הזמן והמקום, אבל נשנה אווירה. נפנה מההומורסקות של דבוז'ק אל 4 שירים רציניים, יצירה מאוחרת של יוהנס ברמס, אופוס 121. ברמס חיבר אותם בנסיבות אישיות קשות. חברתו הקרובה, קלרה שומן, לקטה בשבץ, והיה ברור כי ימיה ספורים. מתוך השבר הזה, פנה ברמס אל כתבי הקודש, הברית הישנה והברית החדשה, וחיפש אחר פסוקים שעוסקים במוות. כך נולד מחזור השירים המיוחד הזה, ובו 4 שירים. 3 הראשונים מציגים את המוות הבלתי נמנע, הגורל שמצפה לכל אדם באשר הוא. הראשון מבוסס על פסוקים מפרק ג' ממגילת קהלת. כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם, כמות זה כן מות זה ורוח אחד לכל. השיר השני מבוסס על פסוקים מתוך פרק ד' באותה המגילה, ושבתי אני ואראה את כל האשוקים אשר נעשים תחת השמש. מילות השיר הבא לקוחות מתוך הספר בן סירה, מן הספרים החיצוניים, הוא נפתח במילים, חיים למות ממר זכריך, לאיש שוקט על מכונתו. השיר הרביעי והאחרון שונה מהקודמים, הוא מציע נחמה מדמות הפנייה לאהבה ולחסד. הוא לקוח מתוך האיגרת על הקורינטים מהברית החדשה, עם המילים הפותחות, עם בלשונות אנשים ומלאכים אדבר, ואין בי אהבה, הייתי כנחושת הומה, או כצלצל תרועה. 4 השירים הרציניים של ברמס היו גם 4 השירים האחרונים שחיבר. באפריל 1897, 5 חודשים אחרי ביצוע הבכורה שלהם, הלך ברמס לעולמו. נשמע את 4 השירים בהקלטה בת 10 שנים מקולו של זמר הבריטון מתיאס גרנה. בפסנתר מנגן כריסטוף אשנבך.

ארבעה שירים רציניים של יוהנס ברמס, אופוס 121. עם זמר הבריטון מתיאס גרנה, ניגן הפסנתרן כריסטוף אשנבך. נשוב אל בטהובן, שאיתו פתחנו את התוכנית, ונשמע עכשיו את הרביעייה מספר 11 שלו. בטהובן נתן לה את הכותרת סריוזו, רציני. בטהובן הצהיר כי הרביעייה הזו מיועדת למומחים בלבד, ולא לקהל הקונצרטים הרחב. ואכן הרביעייה הייתה חדשנית, עם רעיונות דחוסים ומורכבים, כללה מעברים הרמונים נועזים, והייתה פורצת דרך מבחינה קצבית. כל המרכיבים האלה יהפכו בתוך כמה שנים למאפיינים המזוהים ביותר עם המוזיקה המאוחרת של בטהובן. אז הנה הרביעייה אופוס 95, סריוזו של בטהובן, מנגנת רביעיית ארטמיס.

רביעייה אופוס 95 בפה מינור של בטהובן, קוורטטו סריוזו, נגנה רביעיית ארטמיס. אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום היצירות הגדולות לפעם הזו, פתחנו אותן בבגטלות של בטהובן, ונסיים בשלוש בגטלות מהשנה 2005 של המלחין האוקראיני ולנטין סילבסטרוב, שבחודש הבא יחגוג את יום הולדתו ה-89. משלוש המיניאטורות היפות האלה, סילבסטרוב ממשיך את מסורת המיניאטורות לפסנתר של המאה ה-19. אבל בתוך הליריות השוטפת שלהן, נשמעים מדי פעם רגעים של ספק, של היסוס, של שתיקה מאוהרת. הקלילות של הבגטלה משתהה לרגע, ומחשבות עמוקות יותר, רציניות יותר, מתחילות לצוץ. אבל אז המוזיקה ממשיכה, ואנחנו איתה. את שלוש הבגטלות של ולנטין סילבסטרוב מנגנת הפסנתרנית אלן גרימו.

הפסנתרנית אלן גרימו נגנה שלוש בגטלות של ולנטין סילבסטרוב. עם הקטעים הצלולים והיפים האלה, בין הקלילות לרצינות, נסיים הפעם. היצירות הגדולות, תודה רבה שהצטרפתם. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי להיות איתכם מאולפן כאן כל המוזיקה בירושלים. אני לא הולך לשום מקום, אמשיך איתכם לעוד שעתיים, שעתיים של זרקור, בעריכת אורי מרקוס, והפעם נפתח סדרת זרקור חדשה על המנצח ונגן הוויולה דגמבה ז'ורדי סבל, במלאת לו 85 שנים. המון מוזיקה יפה מצפה לנו ממש מעבר לחדשות השעה 12. אז נשתמע ממש תכף.

0: כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אומר כי לראש הממשלה נתניהו מדגדג בידיים להרכיב לבד את רשימת הליכוד לכנסת. בית החולים רמב״ם מתחקר את הטענה ליחס לא ראוי כלפי ארבעה לוחמי צה"ל שנפצעו קשה בלבנון. הזמר החשוד באיומים על זוגתו ישוחרר למעצר בית. באירופה מדווחים כי ענן חלילי סיכם את תנאיו בקריסטל פלאס מהפרמייר ליג.
0: החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. הפריימריז בליכוד יערכו ביום שני בשבוע הבא. חבר הכנסת דוד ביטן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ראש הממשלה לזכור את מי שסייעו לו להוביל את המפלגה ולא לשכוח אותם לפני הבחירות.
2: אנחנו מפלגה דמוקרטית, לא מפלגה של אדם אחד. נכון, נתניהו מדקדק לו בידיים להרכיב את הרשימה לבד, אבל בינתיים מי שבחר בו כמועמד הליכוד ומי ששם אותו בראשות הממשלה זה המתפקדים של הליכוד. ברור שהיום כל מועמד מספר אחד, הוא מוביל את הרשימה, הוא מביא את הקולות, אבל אנחנו עזרנו לו להיות שם, אנחנו תמכנו בו גם ברגעים הקשים וגם ברגעים הטובים, ולכן בסופו של דבר צריך לקבל את ההכרעות הדמוקרטיות של הליכוד.
1: חבר הכנסת ביטן אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. שנתיים ועשרה חודשים לאחר 7 באוקטובר, חיים ילין מבארי, ממובילי מועצת אוקטובר, אומר כי ראש הממשלה טרם עמד בהבטחתו להשיב את הביטחון לתושבים.
3: בנימין נתניהו, אוהב אותו, לא אוהב אותו, זה לא חשוב כרגע. אבל מה שהוא הבטיח, את הניצחון הזה שהוא הבטיח, את הביטחון הזה שהוא הבטיח, הוא צריך לקיים. משהו בסוף פוליטיקאים צריכים לקיים מתוך כל הדברים שהם אומרים. ואם הם יביאו את הביטחון, אז גם כל המשפחות יחזרו. זה מה שמדאיג אותי, שלא יחזרו. שלא יחזרו כי אין ביטחון ואין תחושת ביטחון. אין לנו טנקים ונגמשים, אנחנו לא יכולים להילחם. אנחנו יכולים להתיישב. זה מה שלימדו אותנו.
1: בית החולים רמב״ם מגיב על הטענה ליחס לא ראוי כלפי ארבעה לוחמי צה"ל שנפצעו קשה בלבנון. בית החולים אומר כי הוא מתייחס ברצינות מלאה ומתחקר כל טענה ליחס לא הולם למטופלים. לדבריו, אנשי הצוות נותנים טיפול איכותי ומקצועי לכל המטופלים ובפרט לחיילים שמאות מהם טופלו בחודשים האחרונים במרכז הטראומה. תגובת רמב״ם באה לאחר שאחיו של אחד החיילים כתב ברשתות החברתיות כי צוות משמרת הלילה במחלקה לטיפול נמרץ, כולו דובר ערבית, נעל את הדלתות לפני משפחות הפצועים. לדברי האח דוד שסטרמן, אחיו הפצוע סיפר לו שאנשי הצוות הפכו אותו במיטתו בברוטליות כמו סרדין וראשו הותח במיטה. שר הביטחון קץ הורה לצה"ל לבדוק בדחיפות את הטענות. חבר הכנסת אחמד טיבי מיטל אמר לכתבנו אירן זינגר כי מתנהל מסע צייד נפשי שפל וגזעני נגד צוותי הרפואה הערבים בארץ.
4: מה שהפריע למי שהפיץ את העלילה הסדונית הזאת שהעובדים מדברים ערבית, זה טרנד גזעני חדש בהוויה הישראלית. ציפיתי שבית חולים רמב״ם יוציא הודעה מגבה לעובדיו שנתונים להתקפות מסכנות חיים.
1: הזמר שנעצר אתמול בחשד שאיים על זוגתו וחיבל ברכבה ישוחרר למעצר בית, שמו אסור בפרסום לפי שעה. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי חברתו של הזמר נחקרה גם היא באזהרה. הזמר טוען כי היא דרסה אותו במגרש החנייה. כדורגל, כלי תקשורת באירופה מדווחים כי ענן חלילי סיכם את תנאיו בקריסטל פלאס מהפרימייר ליג. בכך הוא יהיה הישראלי היחיד שישחק בעונה הקרובה בליגה הראשונה באנגליה, הנחשבת לטובה בעולם. כתבנו יואב ברוביץ' מציין כי דניאל פרץ ומנור סלומון ישחקו בליגת המשנה, הצ'מפיונשיפ, במדי סאות'המפטון וווסט-האם.
0: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוען ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות.
5: הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות?
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: התחזית מחר תהיה עוד התחממות קלה, ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, ביום שלישי דומה. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן כל המוזיקה.
11: כאן כל המוזיקה, שלום לכם, שעכשיו 12 וכמעט 5 דקות, אנחנו פותחים היום שבוע זרקורים חדש, ובו נצדיע הפעם למנצח ונגן הוויולה קטלני ג'ורדי סבל, במלאת לו 85 שנים. סבל הוא מהדמויות החשובות בתחום המוזיקה העתיקה ב-50 השנים האחרונות. נגן ויולה דגמבה, חוקר, מנצח, ובעיקר מוזיקאי רב-תחומי. הוא פעיל בשני עולמות. המוזיקה הקלאסית המערבית, לצד הפיוט המסורתי והנעימה העממית ממרחבים שונים. הרפרטואר שלו חובק יצירות מימי הביניים, דרך הרנסנס והברוק, ועד המוזיקה הרומנטית של המאה ה-19. את דרכו המוזיקלית החל בהיותו בן 6 במקהלת בית הספר, בעיר הולדתו איגואלדה. בהמשך השלים את לימודיו בקונסרבטוריון של ברצלונה, והתמחה במוזיקה עתיקה בבית הספר הגבוה סקולה קנטורום בבאזל, שבו היה לימים לראש המחלקה לויולה דגמבה, כלי הנגינה שסבל השיב במידה רבה במו ידיו אל מרכז הבימה. בשנת 1998 ייסד סבל חברת הקלטות מצטיינת ושמה אליה ווקס, בלטינית הקול האחר, שמאז הקמתה הפכה לאחת הבולטות בתחום המוזיקה העתיקה. במהלך השבוע נטעה מעט ממורשתו האומנותית העשירה של ג'ורדי סבל. עורך אורי מרקוס איתכם באולפן, אני אמיר לקח אביבי, ובחלקו הראשון של הזרקור שלנו היום נתמקד בתרומתו הייחודית בביצוע מוזיקת הברוק הגרמנית. ב-1974 הקים סבל את ההרכב הספריון 20 עם שותפתו ורעייתו, זמרת הסופרן מונסרט פיגרס, לצד מוזיקאים בולטים כמו לורנצו אלפרט והופקינסון סמית, הרכב שנטע לגישה פרשנית חלוצית ורעננה שלא נשמעה עד אותה תקופה. והנה תחילה בנגינתם, פבן מספר 6, מתוך הקובץ משחקים מוזיקליים פריאתו של סמואל שייט, מלחין גרמני שחי ויצר כ-100 שנים לפני יוהן סבסטיאן באך, אחד משלושת השינים הגדולים של ראשית הברוק הגרמני עם היינריך שיץ ויוהן הרמן שיין. ג'ורדי סבל מנגן ומוביל את חברי הספריון 20.

אבן מספר 5 מתוך הקובץ משחקים מוזיקליים, פריטו של סמואל שייט, מלחין גרמני שחי כ-100 שנים לפני יואן סבסטיאן באך. ג'ורדי סבל ניגן בוויול והוביל את חברי הרכב הספריון 20. ומשייט לבן דורו, יוהן הרמן שיין. אחד מחיבוריו הבולטים של שיין הוא קובץ של 20 סוויטות כליות, הקרוי המשתה המוזיקלי, בנקטו מוזיקלי. זו יצירה נחשבת אבן דרך בהתפתחות המוזיקה הכלית בברוק הגרמני המוקדם. נשמע את הסוויטה מספר 16 בלה מתוך הסדרה הזאת, עם חברי הספריון 20, בהדרכתו של ג'ורדי סבל, אומן השבוע שלנו.

סוויטה מספר 16 מתוך הקובץ המשתה המוזיקלי. בנקטו מוזיקלי מהשנה 1617 מאת מלחין הברוק הגרמני יוהן הרמן שיין. ניגנו חברי הרכב הספריון 20. בשנת 1989 יצר סבל את לקונסר דה נסיון, תזמורת המתמחה במוזיקת הברוק, המופיעה מדי פעם גם ביצירות מן הרפרטואר הקלאסי והרומנטי. מנגינתה נשמע מבחר קטעים מתוך המנחה המוזיקלית של יוהן סבסטיאן באך. סיפור המעשה מאחורי המנחה מוכר וידוע. באך הזדמן לארמונו של פרידריך הגדול בסן סוסי בפוצדם, לשם הגיע כדי לבקר את בנו, קרל פיליפ אמנואל, שעבד בחצרו של המלך. פרידריך הציג לפני באך את הפסנתרים שברשותו, זאת בתקופה שהפסנתר היה כלי חדש ולא מוכר יחסית, והטיל על המלחין אתגר. לאלתר פוגות בשלושה קולות ובשישה קולות על נושא שהמלך בעצמו ניגן בפניו. באך אלתר פוגה בשלושה קולות, אך טען כי אפילו הוא אינו יכול לאלתר מן השרוול פוגה בשישה קולות על נושא כה מורכב. תחת זאת, הבטיח למלך שישלח לו פוגה כתובה. כחודשיים לאחר מכן, השלים את מה שכינה המנחה המוזיקלית שלו, הכוללת שני פרקי ריצ'ר קאר, טריו סונטה ו10 קנונים. כל אלה מבוססים בצורות שונות על הנושא המלכותי של אותו פרידריך הגדול. נשמע מבחר קטעים מתוך המנחה המוזיקלית, סבל ונגני לקונסר דה נסיון, בהקלטה משנת 2000.

מבחר קטעים מתוך המנחה המוזיקלית 1079 מרשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. ג'ורדי סבל הוביל את חברי הרכב לקונסר דה נסיון שאותו ייסד ב-1989. זרקור בכאן כל המוזיקה, הפעם על נגן הוויול והמנצח ג'ורדי סבל. עם השנים הרחיב סבל את פעילותו גם מעבר למוזיקה העתיקה במובנה המצומצם, הוא המשיך ופנה אל היידן, מוצרט, בטהובן, שוברט, ואפילו הגיע אל מנדלסון וברוקנר. במגעו עם הרפרטואר הרומנטי של המאה ה-19, הוא ממשיך להציג את אותה סקרנות היסטורית, מחפשו אחר צליל רענן, חשוף וייחודי. אם קודם שמענו את באך, נפנה עכשיו לאיש שגאל במידה רבה את יצירתו של באך מתהום הנשייה בתחילת המאה ה-19. פליקס מנדלסון, הנער, התוודע לכתביו של שייקספיר דרך תרגומיו של שלגל לגרמנית ונשבע כליל בקסמם. תחת הרושם הכביר הזה הוא כותב בהיותו בן 17 חיבור תזמורתי מבריק וסוחף, פתיחה בהשראת הקומדיה חלום ליל קיץ. יצירת מופת מוזיקלית בת 12 דקות שהפליאה לתפוס את תמצית המחזה השייקספירי דרך עולמן המחושף של הפיות המרקדות ושוכני היער. והנה חולפות להן 16 שנים, ומנדלסון, עכשיו כבר בשנות ה-30 לחייו, מוזיקאי רב מוניטין ששמו הולך לפניו, מקבל לידיו הזמנה מלכותית להלחין מוסיקה למחזה חלום ליל קיץ, בבימויו החדש של יועץ החצר לודוויג טיק. המזמין הנכבד הוא לא אחר מפרידריך וילהלם הרביעי, מלך פרוסיה. הדשאים מוארי הירח שעל מרבדיהם התלולים מרקדים הגמדים והפיות את מחולותיהם הליליים, הם נופי החלום שמנדלסון עיסה בנפשו עד אחרון ימיו. חלום ליל קיץ מאת ויליאם שייקספיר ופליקס מנדלסון, סבל הקליט אותה בשתי הגרסאות, בגרמנית ובאנגלית. אנחנו נשמע את הגרסה האנגלית, הוא השתמש בקאסט מלא של שחקנים, שחקן לכל דמות, כדי לשחזר את המטרה המקורית של המוזיקה, בעיקר במלודרמות, ללוות את ההתרחשות הדרמטית. אל צוות השחקנים מצטרפים בהקלטה משנת 2023, חברי לקפלה נסיונל דה קטלוניה, ונגני לקונסר דה נסיון, עם הזמרות פלורבן מירשי ודיאנה הלר. נשמע.

Help me, Lysander, help me. Do thy best to pluck this crawling

I love? What did

0: חלום ליל קיץ, מאת ויליאם שייקספיר ופליקס מנדלסון. ג'ורדי סבל ניצח על חברי לקפלה נסיונל דה קטלוניה ולקונצרט דה נסיון. ועד כאן הזרקור הראשון שלנו, לכבודו של המנצח ונגן הוויול הקטלני ג'ורדי סבל, ממלאת לו 85 שנה. ערך אורי מרקוס, הוא ישוב לכאן מחר להמשך הסדרה. אני אמיר לקח אביבי, הייתי איתכם הפעם מהאולפן, שמחתי שהצטרפתם. אחרינו סייסטה מוזיקלית, הפעם עם אורי גולום, אתם מוזמנים מאוד להישאר איתנו, בכאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה.

כאן כל המוזיקה. היום בסיאסטה המוזיקלית נציג יצירות המבוססות על נעימת לפוליה, מוזיקה בהשראת סיפורו של דון קישוט, ויצירות אחרות הנוגעות בנושא השיגעון. נשמע מוזיקה מאת ג'מיניאני, פרסל, ריכל שטראוס, זוהר שרון, איגור סטרווינסקי ורבים וטובים אחרים. כאן אורי גולומב, שמחליף רק להיום את מתי ליפשיץ, מאחל לכם האזנה הערבה. נעימת לפוליה או השיגעון שימשה בסיס ליצירות מתקופת הרנסנס ועד ימינו. המפורסמת ביותר מביניהן היא הסונטה לכינור ובאסו קונטינו בסול מינור, אופוס 5 מספר 12, מאת ארקנג'לו קורלי, שכולה שורת וריאציות על נושא זה. נפתח את התוכנית היום בעיבוד תזמורתי לסונטה הזו, פרייתו של פרנצ'סקו ג'מיניאני. תפקיד הכינור בגרסה הזו זהה כמעט לחלוטין לתפקיד הכינור בסונטה המקורית, אבל ג'מיניאני הוסיף לו עזר כנגדו בדמות תפקיד כינור שני, וירטואוזי לא פחות, ויצר תחושת דיאלוג גם בתוך התזמורת אשר תומכת בשני הסולנים. נשמע את הקונצ'רטו של ג'מיניאני על פי הסונטה של קורלי, בנגינת חברי אקדמיה ביזנטינה, בהובלתו של אוטביו דנטונה.

שמענו קונצ'רטו גרוסו מאת ג'מיניאני, המבוסס על הסונטה לפוליה מאת קורלי. ניגנו חברי אקדמיה ביזנטינה, בהובלתו של נגן הצ'מבלו והעוגב, אוטביו דנטוני. נאזין כעת לשיר טירוף מתוך המוזיקה של חין הנרי פרסל, עבור מחזהו של תומאס דורפי, סיפורו הקומי של דון קישוט, בשנת 1694. שר הזמרת הסופרננסי ארג'נטה, עם הרכב נגנים.

זמרת הסופרן ננסי ארג'נטה שרה עם הרכב נגנים שיר טירוף מתוך המוזיקה של הנרי פרסל למחזה דון קישוט מאת תומאס דורפי. כעת נאזין לפואמה הסימפונית תעלולה והאליזים של טיל אוילנשפיגל מאת ריכרד שטראוס, סיפורו של שוטה שובב נודד מגרמניה של ימי הביניים, שמעשי הקונדס הנועזים והחתרניים שלו הביאו בסופו של דבר להוצאתו להורג. הסיפור עבר גלגולים רבים מפרסומו הראשון בכתב יד בשנת 1510 ועד לפואמה הסימפונית של שטראוס משנת 1895, שאותה נשמע בנגינת תזמורת פילדלפיה ובניצוחו של וולפגנג סבליש.

מחיאות הכפיים לתזמורת פילדלפיה בניצוחו של וולפגנג סבליש, שנגנה את הפואמה הסימפונית תעלולה ועליזים של טיל אוילנשפיגל מאת ריכרד שטראוס. נחזור אל לימת לפוליה. נגנית החלילית ענבר סלומון, הוציאה לפני שנים מעטות אלבום המוקדש לגלגוליה של נעימה זו. נשמע מתוכו את יצירתו של המלחין הישראלי זוהר שרון, פוליה שלי. היצירה הקצרה מתאפיינת במתח הולך וגובר בין שני הכלים, המביא אותם אל סף הטירוף. נשמע אותה בנגינתם של ענבר סלומון בחלילית, ויזהר קרשון בצ'מבלו.

פוליה שלי, מאת זוהר שרון, ניגנו ענבר סולומון בחלילית ויזהר קרשון בצ'מבלו. ההקלטה לקוחה מהאלבום של סולומון פוליה עתיקה חדשה, שאליו עוד נשוב בהמשך התוכנית. נחזור כעת אל דמותו של דון קישוט, האביר בעל דמות היגון, ונשמע את הסוויט הבורלסקה דון קישוט מאת טלמן, המציגה דמויות ותמונות נבחרות מתוך ספרו של סרוונטס. נשמע הקלטה של חברי קמרת הנורדיקה בהובלתו של הכנר טריה טונסן, אשר נתנו לעצמם כמה חירויות אלתוריות בפרשנותם ליצירה, והקדימו לה אלתור לתופים על פי מנגינת עם נורווגית, הריצה בין שורות המצליפים, אותו מנגן הוקון סטן.

חברי קמרת הנורדיקה, בהובלתו של הכנר טריה טונסן, ניגנו את הסוויטה בורלסקה דון קישוט מאת גאורג פיליפ טלמן. נאזין כעת לסוויטה שערך סטרווינסקי מתוך יצירתו מעשה בחייל, אשר מבוססת על סיפור עם רוסי בעיבודו של הסופר השוויצרי שרל פרדיננד רמו. השטן משכנע חייל צעיר

עמקו לו את כינורו, אשר מייצג את נשמתו. החייל זוכה בתמורה לאושר חומרי רב, אבל מתנתק ממשפחתו, מארוסתו ומחבריו. בהמשך מצליח החייל לזכות מחדש בכינור, להציל את חייה של נסיכה ולהתחתן עמה, אבל למרות זאת, השטן הוא שצוחק את הצחוק האחרון. הסוויטה כוללת 5 פרקים, שיר הלכת של החייל, כינורו של החייל, קונצרט קטן, 3 מחולות, ולסיום מחול השטן. נשמע אותה בנגינתן של 3 מוזיקאיות ישראליות, דנה ברק בקלרינט, ניצן ברטנה בכינור, ורוגלית ישי בפסנתר.

סוויטה מתוך מעשה בחייל מאת סטרווינסקי, ניגנו דנה ברק בקלרינט, ניצן ברטנה בכינור ורוגלית ישי בפסנתר. נאזין כעת לקונצ'רטו לחלילית בסול מינור מאת ויוולדי, מספר 439 ברשימת יצירותיו, המכונה הלילה. היצירה מתארת את חוויותיו של אדם הסובל מנדודי שינה וסיוטים. הסולן בביצוע שלפנינו הוא נגן החלילית שי קריבוס, ואליו מצטרפים חבריו לקולקטיב הברוק הישראלי ברוקדה, בניהולו האומנותי של עמית טיפנברון.

נגן החלילית שי קריבוס וחבריו לקולקטיב הברוק הישראלי ברוקדה בניהולו האמנותי של עמית טיפנברון ניגנו את הקונצ'רטו לחלילית בסול מינור הלילה מאת ויוולדי. נחזור על דמותו של דון קישוט ונשמע את מחזור השירים הקצר דון קישוט לדולציניה מאת מוריס רבל למילים של פול מורן משנת 1933. שמות השירים הם שיר רומנטי, שיר אפי ושיר שתייה. שר זמר הבריטון ז'וזה ואן דאם עם התזמורת הסימפונית של הבי-בי-סי בניצוחו של פייר בולז.

שמענו את המחזור דון קישוט לדולציניה מאת מוריס רבל, שר זמר בריטון ז'וזה ואן דאם ונגנה התזמורת הסימפונית של ה-BBC בניצוחו של פייר בולז. נחזור אל האלבום פוליה עתיקה חדשה ונשמע מתוכו שתי יצירות קצרות המבוססות על נעימת הפוליה. רצ'רקדה מאת דייגו אורטיז, מלחין ספרדי בן המאה ה-16, ופרטיטה מאת ברנרדו פסקוויני, מלחין איטלקי בן המאה ה-17. מנגנים ענבר סולומון בחלילית, אופיר הזכאי בתיאורבו, עמית טיפנבון בוויולה דגמבה, ויזהר קרשון בצ'מבלו.

שתי יצירות קצרצרות על פי נעימת לפוליה, מדייגו אורטיז וברנרדו פסקוויני, ניגנו ענבר סולומון בחלילית, אופיר הזכאי בתיאורבו, עמית טיפרנדרון בוויולה דגמבה, ויזהר קרשון בצ'מבלו. נשמע כעת שלושה פרקים מהסוויטה לבלט הרפתקאות אליס בארץ הפלאות מאת ג'ובי טלבוט, מסיבת התה של הכובען המטורף, החתול צ'שר והטנגו של מלכת הלבבות. מנגנת התזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוחו של כריסטופר אוסטין, שגם היה שותף לטלבוט במלאכת התזמור.

התזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוחו של כריסטופר אוסטין נגנה מבחר מתוך הסוויטה לבלט הרפתקאות אליס בארץ הפלאות מאת ג'ובי טלבוט. נסיים את הסיאסטה שלנו ביצירתו של מרן מראה הפוליות מספרד. מנגנים ענבר סולומון בחלילית, אופיר הזכאי בתיאורבו, עמית טיפנובון בוויולה דגמבה ויזהר קרשון בצ'מבלו.

שמענו את הפוליות מספרד מאת מרן מרה, מנגינתם של ענבר סולומון בחלילית, אופיר הזכאי בתיאורבו, עמית טיפנבורן בוויולה דגמבה, ויזהר קרשון בצ'מבלו. ועד כאן שעתיים של סיאסטה מוזיקלית. כאן אורי גולומב מאחל לכם המשך האזנה רבע. אחרי הפרסומת אתם מוזמנים להישאר עמנו לתוכניתו של עומר פרנקל מכאן לשם בשעה 16:00.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
2: השעה 4, שבוע טוב לכולכם, כאן כל המוזיקה, ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה, מכאן לשם.

אם תבחרו להיות איתנו בשעתיים הקרובות, תוכלו ליהנות מיצירות מאת בטהובן ושוברט, ברוולד ואימי ביץ', גריג וסקריאבין, סיבליוס, מקס ברוך, אמיל ימייר, פליקס מנדלסון, יואנס ברמס ושומן ושופן היומי, ובשעה 5 נגיש את פינתנו שיר היום. פותחים שבוע חדש ויוצאים לדרך עם הפתיחה לאופרה חלילה הקסם מאת מוצרט. נשמע אותה בביצועה של תזמורת רדיו בווריה בניצוחו של ברנרד הייטינג. אם אתם בדרכים, בבקשה סעו בזהירות, שמרו על עצמכם ושתהיה האזנה נעימה לכולם.

הפתיחה לאופרה חליל הקסם מאת מוצרט עם תזמורת רדיו בוואריה וברנרד הייטינג על, על דוכן המנצחים. ממשיכים עם בטהובן ועם רביעיית כלי הקשת מספר 15, אופוס 132. נשמע את הפרק הראשון בנגינת רביעיית טוקיו.

כן, זה בטהובן, למי שהתבלבל קצת, או חשב שזה אולי אפילו דומה למנדלסון. זה היה פרק מתוך רביעיית כלי הקשת מספר 15, אופוס 132, רביעייה בלה מינור מאת בטהובן, ניגנו חברי רביעיית טוקיו. נעבור לשוברט, ולשלישיית הפסנתר מספר 2, מתוכה נשמע את הפרק הראשון עם שלישיית טריאסטה.

חברי שלישיית טריאסט ניגנו את הפרק הראשון של השלישייה מספר 2 במי במול מז'ור, דויטש 929, מאת שוברט. עכשיו 4:32 בכאן כל המוזיקה, מכאן לשם, ממשיכים עם ברוולד ועם סימפוניה מספר 1, המכונה הרצינית, נשמע מתוכה את פרק הפינאלה המסיים, הפרק הרביעי. מנגן את התזמות הדנית הסימפונית הלאומית, בניצוח תומאס דאוסגארד.

הפרק הרביעי המסיימת הסימפוניה מספר אחת מאת ברוולד, מנגינת התזמות הדנית הסימפונית הלאומית. ועכשיו 4:39, כמעט 4:40 דקות, אנחנו ממשיכים לאימי ביץ' ולחמישיית הפסנתר בפה דיאז מינור, אופוס 67. הנה הפרק הראשון, מנגינת חמישיית אמבש.

חמישיית אמבש בפרק האדאג'ו, הפרק הפותח את חמישיית הפסנתר אופוס 67 מאת אימי ביץ'. אנחנו ממשיכים לגריג ולקונצ'רטו לפסנתר, מתוכו נשמע את הפרק השני. הנה מרי פראי המנגן עם תזמורת רדיו בווריה והמנצח קולין דייביס.

מרי פראיה מנגנת הפרק השני, הפרק האיטי של הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת בלה מינור מאת אדוארד גריג, בליוויה של תזמורת רדיו בווריה בניצוח קולין דייוויס. 4 דקות, 3 דקות וחצי לפני 5, נחתום את השעה בפרלוד ליד שמאל בדודיאז מינור מאת סקריאבין עם הפסנתרן ליאון פליישר.

זה היה ליאון פליישר שניגן פרלוד בדוד יזמינו מאת סקריאבין. חצי דקה לפני חמש, זה הזמן לשיר היום.

שיר היום. מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד, ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן. היום נקרא השיר מאת המשורר הטורקי החשוב נזים חכמת, ולאורך השבוע נקרא כמה משיריו היפים. היום נתחיל בשיר העיר, הערב ואת. העיר, הערב ואת, מוטלים ערומים בזרועותיי, עורך הולם בפניי עם ניחוח שערך. של מי הוא הלב הפועם הזה, ואבשת הנשימה העולה ויורדת? שלך? של הערב? או שלי הם? היכן נגמר הערב והיכן מתחילה העיר? היכן נגמרת העיר והיכן מתחילה את ואני? היכן אני נגמר והיכן מתחיל? העיר, הערב ואת, מאת נזים חכמת.

את השעה השנייה שלנו אנחנו נפתח עם סיבליוס ועם הסימפוניה מספר 2. נשמע את הפרק הראשון מנגינת תזמורת הקונצרט חבר מלכותית בניצוח ג'ורצל. שעה שנייה מתחילה עכשיו.

פתחנו את השעה השנייה שלנו בפרק הראשון של סימפוניה מספר 2 מאת סיבליוס, מנגינת תזמורת קונצרט חבאו המלכותית בניצוח ג'ורג' סל. מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, 5:11 דקות, רק פרט קטן ששכחתי לציין, ולא טוב ששכחתי, שהשיר שקראתי של נזים חכמת היה בתרגומה של אופרה בנג'ו. חשוב מאוד. נקרא עוד שירים בתרגומים שלה במהלך השבוע הקרוב. ועכשיו למקס ברוך ולשמיניית כלי הקשת בסי במול מז'ור, הנה הפרק השני בנגינת אנסמבל אולף הלשר.

פרק שני מתוך שמיניית כלי קשת בסי במול מז'ור מאת מקס ברוך, ניגנו חברי אנסמבל אולף הלשר. 5:19, אנחנו ממשיכים עם אמיליה מאייר, וזה פרק שני מתוך סימפוניה מספר 6, עם התזמורת, תזמורת הרדיו של צפון גרמניה, בניצוח יאן וילם דה פרינטה.

שמענו פרק שני מתוך סימפוניה מספר 6 מאת אמיליה מאייר. ועכשיו לפליקס מנדלסון ולרביעה מספר 2 אופוס 13, רביעת כלי הקשת. מתוכה נשמע את הפרק הראשון, פרק ראשון בנגינת רביעיית מוזאיק.

פרק ראשון של רביעיית כלי הקשת מספר 2 בלה מינור, אופוס 13, מאת פליקס מנדלסון. מוזיקה כל כך יפה, מנגינת חברי רביעיית מוזאיק. נעבור לברמס ונשמע את הפרק השלישי, פרק האנדנטה, מתוך הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 2, בנגינת מאוריציו פוליני עם הפילהרמונית של וינה בניצוח קלאודיו אבדו.

בנגינת מאוריציו פוליני שמענו את הפרק השלישי מתוך קונצ'רטו מספר 2 לפסנתר ותזמורת מאת יוהנס ברמס. ומברמס נעבור באופן ככה טבעי לשומן. הנה הפרק השלישי של הסימפוניה הריינית, סימפוניה מספר 3, מנגנת תזמורת רדיו בווריה בניצוח רפאל קובליק.

שמענו פרק שלישי מתוך סימפוניה מספר 3 מאת רוברט שומן בנגינת תזמורת רדיו בוואריה ורפאל קובליק המנצח. 4 דקות לפני 6 חותמים בשופן היומי. הנה מריה ז'ואאו פירש עם הפרילוד בסימנור.

מריה ז'ואאו פירש עם הפרלוד אופוס 28 מספר 6 מאת שופן כמובן. זהו זה, כמעט דקה לפני 6 אנחנו חותמים ומסיימים. תודה רבה לכם על ההזנה, נשוב וניפגש מחר ב-4. ממני עומר פרנקל, שיהיה לכולנו ערב שקט וצונן. להתראות מחר.

0: מוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: קלאסיקה לפנות ערב בכאן כל המוזיקה, שלום וברוכים הבאים. מעכשיו ועד השעה 7 אנחנו עם המוזיקה שבחרה לנו קריסטינה גוליאת. אני אמיר לקח אביבי, מאחל

האזנה טובה. נפתח עם רוסיני ועם סונטה לכלי קשת מספר 5 שלו, הנה הפרק הראשון מתוכה עם חברי קמרת הברן בניצוחו של תומאס פירי.

פרק ראשון מתוך הסונטה מספר 5 לכלי קשת של ג'ואקינו רוסיני פתח את שעת קלאסיקל שלנו לערב הזה, על חברי קמרת הבר ניצח תומאס פירי. מת מקס ברוך, הנה פרק הסקרצו מתוך הפנטזיה הסקוטית אופוס 46. הכנר דוד אויסטרח מנגן עם התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של יאשה הורנשטיין.

וכאן המוזיקה כבר הולכת למקום אחר, שמענו את הסקרצו מתוך הפנטזיה הסקוטית של מקס ברוך, עם הכינור של דוד אויסטרח, נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון, ניצח ישע הורנשטיין. מלב הקיץ הישראלי אנחנו פונים אל החורף השוויצרי עם פרק הקרנבל מתוך הסימפוניה מספר 11 של המלחין השוויצרי יואכים רף, סימפוניה המכונה החורף. על התזמורת הסימפונית הממלכתית של סלובקיה מנצח אורס שניידר.

קרנבל, פרק רביעי מתוך סימפוניית החורף, הסימפוניה מספר 11 של יואכים רף. אורס שניידר ניצח על התזמורת הסימפונית הממלכתית של סלובקיה. נפנה עכשיו אל אולם האופרה, עם פתיחה לאופרה של קרוביני, האופרה פניסקה, על אקדמיה סנט מרטין מנצח סר נביל מרינר.

אקדמיית סנט מרטין בניצוחו של נביל מרינר בפתיחה לאופרה פניסקה של קרוביני. אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו בקלסיקה לפנות ערב, פונים אל המלחין האנגלי אלברט קטלבי, נשמע קטע לתזמורת שלו בשם השעון ודמויות הפורצלן מדרזדן. לסלי פירסון בפסנתר עם תזמורת פילהרמוניה, מנצח ג'ון לנצ'ברי.

השעון ודמויות הפורצלן מדרזדן, קטע לתזמורת של אלברט קטלבי, לזלי פירסון בפסנתר, עם תזמורת פילהרמוניה, ניצח ג'ון לנצ'ברי. והגיע הזמן למוצרט. הנה פרק הסיום מתוך הסינפוניה הקונצרטנטית לכינור, ויולה ותזמורת, גחל 364. כאן בהקלטה ותיקה ומוכרת, עם יצחק פרלמן בכינור, פנחס צוקרמן בויולה, והתזמורת הפילהרמונית הישראלית, מנצח זובין מטה.

כך מסתיימת הסינפוניה הקונצרטנטית לכינור, ויולה ותזמורת של מוצרט. שמענו את יצחק פרלמן בכינור, פנחס צוקרמן בויולה, והתזמורת הפילהרמונית הישראלית ניצח זובין מטה. מגיע לנו עוד קצת מוצרט, הפעם קטע מתוך האופרה כך עושות כולן, התרצת סואבה סיה איל ונטו, מתוקה היא הרוח. שרים בריגיט פסבנדר, לוצ'יה פופ ותום קראוזה, ואיתם תזמורת היידן מווינה, מנצח אישטוון קרטס.

שמענו את פרק הסקרצו, מתוך הסימפוניה הראשונה של ז'אן סיבליוס, על תזמורת הלה ניצח ג'ון ברבירולי. הולכים ומתקרבים לסיום קלסיקה לפנות ערב, לפני עכשיו אל השיר היה שלום, סרבוס דו של רוברט שטולץ. הנה הוא כאן בעיבוד לכינור ותזמורת, עם איז'י דארק בכינור ותזמורת רדיו קייזר סלאוטרן, וניצוח אמריך סמולה.

סרבוס דו, היה שלום, שירו של רוברט שטולץ, שמענו בעיבוד כלי עם יז'י דארק בכינור, ותזמורת רדיו קייזרסלאוטרן, ניצח אמריך שמאלה. ואכן, היה שלום, זה הזמן שלנו להיפרד מקלסיקה לפנות ערב, הערב הראשון בשבוע הזה. העורכת קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אחרינו מוזיקה ליום ראשון, תוכניתו של אביעד שטיר, אתם כמובן מוזמנים מאוד. עד לסיום נשאר ברוח אופטימית עם השיר Dreams Come True, כאן בביצוע חזוצרן פבריציו בוסו.

אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, ערב טוב, ברוכים הבאים למוזיקה ליום ראשון. הערב נשמע מגניפיקת מאת דורנטה, שני מוטטים מאת נזירות איטלקיות מהמאה ה-17, המוטט הסו רוחות מאת הנדל, ומיס המספר 3 מאת ברוקנר. העורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרנקל. פרנצ'סקו דורנטה, מלחין נפוליטני יליד 1684, זכה לתהילה ברחבי אירופה על יצירותיו הדתיות עוד בימי חייו, ורבות מהן בוצעו בבוהמיה, בארצות השפלה ובעולם הדובר גרמנית. אחרי מותו כתב עליו ז'אן ז'אק רוסו כי הוא היה גדול אומני ההרמוניה של איטליה, כלומר של העולם כולו. המגניפיקט בסי במול מז'ור שנשמע הוא כנראה יצירתו המבוצעת ביותר, והוא שמר על פופולציה.

פופולריות באופן רציף מאז מות המלחין עד סוף המאה ה-19, אם כי לפעמים יוחס בטעות לפרגולזי. דורנטה שילב ביצירה גרסה מימי הביניים של מזמור המגניפיקט, והיא מופיעה בצלילים ארוכים בפרק הראשון ובפרק האחרון של היצירה. נשמע את המגניפיקט בסי במול מז'ור מאת פרנצ'סקו דורנטה עם זמרת הסופרן אן מונויוס, זמר הקונטרטנור ברנהרד לנדאואר, הטנור הרמנד אוסוולד והבאס אקהרד אבלה. עליהם מצטרפים מקהלת בלטזר נוימן ותזמורת הברוק של פרייבורג, בניצוחו של תומאס הנגלברוק.

שמענו את המגניפיקת בסי במול מז'ור מאת פרנצ'סקו דורנטה, בביצוע זמרים סולנים, מקהלת בלטזר נוימן ותזמורת הברוק של פרייבורג. על כולם ניצח תומאס הנגלברוק. שיר השירים היה טקסט פופולרי להלחנה במסורת הנוצרית ופופולרי במיוחד במנזרי הנשים באיטליה. בין השאר, כיוון שהפרשנות הקתולית רואה בנזירות את קלותיו של ישו, ושיר השירים מפורש כשיר אהבה בין ישו לבין הנשמה הנוצרית. דעתם של חלק מראשי הכנסייה לא הייתה נוחה מן האופי האירוטי של כמה מהקטעים, ובמקומות שונים אפילו אסרו כליל על הלחנת טקסטים מהספר. למרות זאת, נכתבו במנזרים גרסאות מולחנות רבות בעקבות שיר השירים, והערב נשמע שתיים מתוכן. תחילה המוטט, נפשי יצאה ודברו, מאת אלבה טרסינה, נזירה בעיר ויצ'נצה, שארבע היצירות היחידות שהגיעו אלינו מפרי עטה, נכללו בספר שפרסם המורה שלה ב-1622. ואחריו המוטט עמדה מריה מגדלנה, המשלב בין מוטיבים משיר השירים לבין הדיאלוג בין מריה מגדלנה והמלאכים בפתח קברו של ישו, מאת קיארה מרגריטה קוצולני, משנת 1650. נשמע את שתי היצירות בביצוע קפלה ארטמיזיה, בהדרכתה של קנדס סמית'.

שמענו שני מוטטים על פי שיר השירים ממנזרי הנשים של איטליה במאה ה-17, מאת אלבה טרסינה וקיארה מרגריטה קוצולני. שמענו אותם בביצוע קפלה ארטמיזיה, בהדרכתה של קנדס סמית. איננו יודעים בדיוק את נסיבות כתיבתו של המוטט הסו רוחות, לסופרן סולו, אבוב וכלי קשת מאת הנדל. אבל ייתכן שנכתב ב-1729, בעת ביקורו של המלחין בוונציה. הטקסט הלטיני, מאת מחבר עלום שם, פונה אל הרוחות ואל איתני הטבע, ומבקש מהם שלא יפריעו את האהבה בין הדובר לבין ישו. נשמע את היצירה בביצוע זמרת הסופרן לין דוסון עם תזמורת הסיקסטין, בניצוחו של הארי כריסטופרס.

שמענו את המוטט הסו רוחות, מספר 242 ברשימת יצירותיו של גאורג פרידריך הנדל, מפי זמרת הסופרן לין דוסון, בליווי תזמורת הסיקסטין. ניצח הארי כריסטופרס. היצירה האחרונה במוזיקה ליום ראשון היא המיסה מספר 3 בפה מינור מאת אנטון ברוקנר. ברוקנר כתב אותה בין השנים 1868 ו-1869. ביצוע הבכורה נערך ב-1872 בכנסייה האוגוסטינית בווינה, שהייתה הכנסייה הרשמית של חצר הקיסר. הביצוע זכה להצלחה גדולה, והמיסה בוצעה עוד פעמים רבות בחייו של המלחין, שלפעמים ניצח עליה ולפעמים העדיף לנגן את תפקיד האוגב. עם מעריצי היצירה אפשר למנות את פרנץ ליסט ואפילו את יוהנס ברמס, למרות היריבות המקצועית ששררה בינו לבין ברוקנר. ב-1896 הפציר ברוקנר בידידו, המנצח זיגפריד אוקס, שיבצע את המיסה שוב, כי הוא רוצה לשמוע אותה בטרם ימות, אבל הלך לעולמו זמן קצר לפני הקונצרט המתוכנן. נשמע את המיסה השלישית מאת אנטון ברוקנר בביצועו האגדי של המנצח אויגן יוחום משנת 1962. הסולנים הם מריה שטאדר, סופרן, קלאודיה הלמן, אלט, ארנסט הפלינגר, טנור וקים בורג, בס. לצידם נשמע את המקלה והתזמורת הסימפונית של רדיו בווריה עם אנטון נובקובסקי בעוגב.

מיסה מספר 3 בפה מינור מאת אנטון ברוקנר. שמענו בביצוע המקהלה והתזמורת הסימפונית של רדיו בווריה עם זמרים סולנים בניצוחו של אויגן יוחום. עד כאן מוזיקה ליום ראשון. תודה לאביעד שטיר האורך, כאן עומר פרנקל, ואנו מאחלים לכם ערב שקט ובטוח והמשך האזנה עריבה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. מדריך קולי, סיור בעקבות צלילים עם אמיר לקח אביבי.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים למדריך קולי. אנחנו ממשיכים את הסיור שלנו בוונציה של קלאודיו מונטוורדי. שמח מאוד שהצטרפתם, מוזמנים כמו תמיד לבקר בעמוד שלנו בפייסבוק, מדריך קולי, שם תוכלו למצוא קטעי מוזיקה, אומנות, המלצות לסיורי המשך ועוד ועוד. שם גם מתפרסמת רשימת הקטעים שאנחנו שומעים לאורך הסיור שלנו בפעם הזו.

אנחנו יוצאים לדרך בעקבות מונטברדי ובעקבות העיר שבה פעל ב-30 השנים האחרונות של חייו, ונציה. הפעם נסתובב בכל רחבי העיר הייחודית הזו ונכיר עוד צדדים שלה ועוד צלילים שנשמעו בה. אז אנחנו פותחים פרק שני לסרניסימה.

ונציה הייתה יוצאת דופן בין הערים של צפון איטליה מכל מיני סיבות. הראשונה והבולטת מכולן הייתה סיבה גיאוגרפית. העיר בנויה על 118 איים זעירים, והתנועה בתוכה מבוססת על תעלות ומאות קשרים. המיקום האסטרטגי שלה בקצה הצפוני של הים האדריאטי העמיד אותה כחוליה מקשרת בין איטליה ואירופה בכלל, לצפון אפריקה, למזרח התיכון ולאסיה. הסחורות והכסף שטפו את העיר הזו, והיא נעשתה המרכז המסחרי של יבשת אירופה. הייחודיות הגיאוגרפית והכלכלית של ונציה הובילו גם למבנה הפוליטי יוצא הדופן שלה. הסוחרים הוונציאנים הלכו וצברו כסף ובהתאם גם כוח. הם החלישו את עוצמת המלוכה ששלטה בעיר והקימו את הרפובליקה של ונציה. זו הייתה מערכת מורכבת של איזונים ובלמים בין המעמדות השונים. בראשה עמד הדוג'ה, מנהיג שנבחר על ידי מועצות שייצגו את הסוחרים והאצולה של העיר. הדוג'ה התמנה לכל החיים, אך לא יכול היה להוריש את התפקיד לבנו, כדי למנוע מצב שבו משפחה אחת תצבור כוח על חשבון משפחות אחרות. הוונציאנים היו גאים מאוד באורח החיים המיוחד שלהם. הם האמינו שהוא מגן עליהם, והוא זה שמנע כיבוש חיצוני של העיר במשך מאות שנים. מתוך הביטחון היחסי הזה, גם נולד הכינוי הרווח של ונציה, השלווה מכולן, לה סרניסימה.

מונטוורדי הגיע לוונציה ממנטובה בעקבות המינוי שלו למאסטרו די קפלה, המנהל המוזיקלי של כנסיית סן מרקו, הכנסייה החשובה והמפוארת ביותר בעיר. בפרק הקודם הסתובבנו בעיקר בה ובכיכר שבה היא ממוקמת. אבל מונטוורדי היה מעורב בפעילות מוזיקלית בכל רחבי העיר. התנאים של מאסטרו די קפלה היו מצוינים. שכר שנתי נדיב במיוחד, בסדר יום מרווח יחסית. למעט בחגים החשובים, כמו חג המולד או השבוע הקדוש, למונטוורדי היה מספיק זמן פנוי ליצור מוזיקה שנשמעה במקומות אחרים בעיר. השכר של מונטוורדי מהכנסייה נע בין 300 ל-400 דוקטים בשנה. מעבודות נוספות הוא מרוויח לא פחות מ-200 דוקטים בשנה, סכום שלבדו נחשב מכובד מאוד באותן שנים. אז אנחנו מסיירים הפעם בעקבות ההכנסות הצדדיות של מונטוורדי. איתו ננוע על גבי הגשרים ובתוך התעלות, בגונדולות ובשאר סוגי הסירות הקטנות. נבקר בכמה וכמה מהסיסטיירי, ששת הרובעים שמרכיבים את ונציה. המוסדות המרכזיים שבהם נשמעה מוזיקה בוונציה היו כמובן הכנסיות המפוארות. מונטוורדי לא הסתפק רק בבזיליקת סן מרקו, והוא חיבר קטעי קודש למרבית הכנסיות החשובות של העיר. נצא מרובע סן מרקו, נשוט אל מעבר לתעלה הגדולה שחוצה את ונציה, ונגיע אל רובע סן פולו. במרכזו מוצבת כנסיית סנטה מריה גלוריוזה דיי פרארי, או פשוט דיי פרארי. כנסייה גדולה בנויה לבנים אדומות בסגנון הגותי המיוחד של ונציה. היא שייכת למסדר הפרנציסקני וקהילות שונות בעיר עושות בה שימוש. אחת מהן היא קהילת המילנזים, אזרחי מילאנו שחיים בוונציה, כמו קהילות אחרות של ערים מרחבי איטליה שמתגוררות בעיר. ב-1620 הם הזמינו אצל מונטוורדי מוזיקה לכבוד יום הקדוש קרלו בורומאו, שכיהן כארכיבישופ של מילאנו והוכר כקדוש 10 שנים לפני כן. מונטוורדי, שנהנה מתקופה רגועה בסן מרקו, הסכים וסיפק לכנסיית דיי פרארי מזמורים חגיגיים במיוחד לכבוד הקדוש הטרי.

נצא מכנסיית די פרארי. לצד הכנסיות, מוסדות חשובים נוספים בתחום הדת היו אחוות הצדקה הנוצריות שכונו סקוולה. המרכזיות שבהן, שכונו סקוולה גרנדי, היו ארגונים חברתיים עוצמתיים ביותר. נפגשו בהם אנשים ממעמדות שונים, מהאצולה, דרך הסוחרים העשירים ועד לפועלים הפשוטים. הם התפללו יחד, קיימו דיונים על חיים ראויים ועל אמונה. הפרנסים של הסקוולה גרנדי השקיעו הרבה מאוד כסף באחוות ובמקומות שבהם התכנסו. אלה היו מבנים מרהיבים, מקושטים ומלאים באומנות מובחרת. יותר מגבה אחת תורמה על הפאר מנקר העיניים של מוסדות שבמקור נועדו לצדקה לעניים. ואם זה לא מספיק, לסקוולה גרנדי העשירים ביותר היו גם מוזיקאים, מלחינים ומבצעים שעבדו בעבורם באופן קבוע. נפנה לאחווה שכזו. אנחנו לא צריכים לחצות אפילו גשר אחד בשביל להגיע אליה. ממש מאחורי כנסיית די פרארי ניצבת הסקוולה גרנדי די סן רוקו. אחת האחוות היוקרתיות ביותר בוונציה, פעילה ברציפות עוד מסוף המאה ה-15. אנחנו ניצבים מול מבנה גדול בעל שתי קומות, ובו אולמות לפגישות חברי האחווה, לישיבות הוועד שלה, וגם לנשפים החגיגיים שהיא עורכת. הגאווה הגדולה של אחוות סן רוקו היא סדרת ציורים של הצייר הוונציאני הדגול, טינטורטו. הסדרה מציגה סיפורים מהברית הישנה ומהברית החדשה, וכוללת גם כמה דיוקנאות של מריה הבתולה. הציורים נתלו בכל האולמות של הסקוולה. לסקוולה סן רוקו הרכב מוזיקלי מובחר עם זמרים מעולים ואנסמבל כלי גדול במיוחד ביחס לתקופה. מונטברדי חיבר לאחווה הזו כמה קטעים של מוזיקה דתית משובחת. ולמעשה המשיך כאן מסורת של מוזיקאים מכנסיית סן מרקו שפעלו גם באחווה. כך למשל היה עם ג'ובאני גבריאלי, נגן העוגב הראשי של כנסיית סן מרקו, לפני הגעתו של מונטברדי. הוא שימש באותו התפקיד גם כאן, באחוות סן רוקו, ובנוסף חיבר בשבילם שורה של קטעים קוליים וכליים. אחד מהם הוא סונטה נפלאה, להרכב מיוחד של שלושה כינורות, בליווי העוגב של גבריאלי עצמו.

כמו גבריאלי, גם מונטברדי תרם מוזיקה למפגשים של אחוות הצדקה סן רוקו. מכיוון שהמלחין פרסם את קטעי הקודש שלו באוספים גדולים, קשה לנו לדעת איזה קטע נועד בדיוק לאיזה מוסד. אבל קטע אחד שנכתב בוודאות בעבור הסקוולה גרנדה סן רוקו, הוא המזמור מלא השמחה, או באטה ויאה, או צעדים ברוכים. הכלילות והבהירות שלו התאימו יותר לביצוע במסגרת של מפגש חגיגי בבית האחווה, מאשר לטקס דתי כבד בכנסייה מעודרת.

נפנה מהכנסיות ומאחוות הצדקה אל מרחב נוסף שבו נשמעה מוזיקה בוונציה. אלה היו הבתים הפרטיים, הטירות של בני האצולה והווילות של הסוחרים העשירים. מערכת מורכבת של פטרונות מוזיקלית התקיימה בעיר. האצילים בדרך כלל לא העסיקו באופן קבוע מלחינים ומוזיקאים, אלא שילמו לפי פרויקט, ליצירה אחת, לקונצרט אחד, לערב אחד. הסיור ייקח אותנו עכשיו בעקבות פרויקט כזה שבו לקח מונטברדי חלק. נפנה צפונה ונעבור מרובע סן פולו אל רובע סנטה קרוצ'ה. כאן, מדרום לתעלה הגדולה, ניצבת הטירה של ג'ירולמו מוצ'ניגו, מבנה גדול וכבד בסגנון הגותי. לא פחות משבעה מבני משפחת מוצ'ניגו נבחרו למשרת הדוג'ה, שליט העיר ונציה. זוהי משפחת אצולה מלאה במדינאים, מצביעים ומנהיגים. כראוי וכמצופה מאצילים ונציאנים, הם גם מממנים אומנות ביד רחבה. במסגרת חגיגות הקרנבל של ונציה בשנת 1624, הם הזמינו ממונטברדי שורה של מדריגלים, יצירות קוליות חילוניות. בניגוד למסורת המכובדת של הכנסיות ושל האחוות הנוצריות, בבתים פרטיים כמו זה של משפחת מוצ'ניגו, אפשר היה להתנסות במוזיקה יותר נועזת. כזו הייתה יצירה הקרב של טנקרדי וקלורינדה, שבוצעה בבחורה בחגיגות הקרנבל בטירה. מונטברדי התבסס על כמה שורות מתוך הפואמה הארוכה ירושלים המשוחררת מאת טורקואטו טאסו, על אודות מסע הצלב הראשון ועל כיבוש ירושלים מידי המוסלמים. במרכז העלילה סיפור אהבה בלתי אפשרי בין הכובש הנוצרי טנקרדי והנערה המקומית הפראית קלורינדה.

שני האוהבים נפגשים לקרב מחוסי כסדות ולא מזהים זה את פניו של זו. רק לאחר שפגע בה פגיעת מוות, תנקרדי מגלה כי האויב הנחוש שלו הוא לא אחר מאשר קלורינדה אהובתו. מונטברדי השתמש בכל הכלים הדרמטיים שעמדו לרשותו וגם המציא כמה חדשים. הזמרים נדרשו לא רק לשיר, אלא גם לשחק את תנועות הקרב. הקווים הקוליים שלהם לא הורכבו ממלודיות יפות ושלבות. במקום זאת, מונטברדי העדיף זעקות זעם עם חזרות מהירות על אותו הצליל, טכניקה שאותה כינה סטילה קונצ'יטטו, סגנון מרוגש. אבל החידושים הקיצוניים ביותר היו דווקא בליווי הכלי של הקטע. מונטברדי רצה לתאר את דהרת הסוסים, את צלצול החרבות ואת הקסדות הנחבטות. כך נולדו טכניקות נגינה חדשות שמאז נעשו מקובלות מאוד. הפיציקטו, פריטה על המיתרים ללא הקשת, והטרמולו, הרעדה מהירה של הקשת על גבי המיתר. האורחים של משפחת מוצ'ניגו נדהמו והתלהבו מהחידושים האלה. זה היה שילוב מרענן בין הדרמטיות של האופרה לחסכוניות של המדריגל. לא היה כאן רגע משעמם אחד. הנה תיאור הקרב מתוך היצירה. נוכל לשמוע בו את הסגנון המרוגש בשירתו של הקריין, ובשיא הקרב את הפיציקטו והטרמולו מכלי הקשת המלווים.

0: ferro per la ferro, l'uno e l'altro pigna di molto sangue.
1: לצידה של מוזיקה חדשה ופורצת גבולות, כמו הסצנה הדרמטית של טנקרדי וקלורינדה ששמענו עכשיו, נוגנה בבתים הפרטיים גם מוזיקה מסורתית יותר. מיד עם סיום הבכורה של מונטברדי, עורכי הקרנבל בטירה של משפחת מוצ'ניגו סעדו את ליבם במאפים מעודנים ופירות מסוכרים ושתו יין מטובל, המשקה הפופולרי ביותר בוונציה. אחר כך, אפשר היה לפנות לפעילות אהובה מאוד, ריקודים. מונטברדי, עד כמה שאנחנו יודעים, לא חיבר מוזיקה לליווי ריקודים בנשפים, ובכלל מוזיקה כלית עצמאית. הוא התמחה במוזיקה קולית מסוגים שונים, מהמזמורים הכנסייתיים, דרך המדריגלים החילוניים, ועד לאופרה. אבל יכול להיות שהוא השתתף בריקודים בכובע אחר, כנגן. הוא הרי החל את דרכו המקצועית בתור נגן ויול בחצר המלוכה של מנטובה, וייתכן שהצטרף מדי פעם להרכבים הכליים הקטנים שמלווים את הנשפים. מה רקדו כאן בארמונות של ונציה? בהתאם לאווירה המלכותית בבית משפחת האצולה הבחירה, ריקוד מקובל היה הפוון. מחול כבד ואיטי במשקל זוגי, מורכב מתנועות טקסיות ורציניות.

מיד אחרי הפוון מגיע בן הזוג שלו, הגלייארד. גם הוא מלכותי ומכובד, אבל יותר מהיר, במשקל משולש שמחיה את הגוף ונותן מקום לתנועות מעט יותר חופשיות.

בהמשך הערב, כשהאווירה קצת משתחררת, הכוסות הולכות ומתרוקנות, והראש מתמלא בהדי אלכוהול. אז אפשר לפנות סוף סוף לריקודים פחות מלכותיים ויותר מהנים, יותר עממיים. הפופולרי מכולם הוא ריקוד הפורלנה, מנגינה פשוטה שחוזרת שוב ושוב במקצב קליל. המהירות הולכת וגוברת עד שהריקוד נעשה משוחרר ופרוע לחלוטין. הוא סוחף את כל משתתפי הקרנבל, אצילים, סוחרים, פועלים, עשירים ועניים, ומוחק את ההבחנה בין הטירה לרחוב.

עברנו בין מבנים שונים שבהם נשמעה מוזיקה ברחבי ונציה. כנסיות, אחוות צדקה וארמונות פרטיים. אבל המוזיקה הייתה בכל מקום בעיר. מילאה את הרחובות והתעלות, פעמוני הכנסייה צלצלו בעוצמה בזמנים קבועים, ומשיטי הגונדולות, הגונדוליירים, נהגו לשיר בקולי קולות בהתאם לקצב החתירה. הזמן שבו הרחובות של ונציה היו הרועשים והמוזיקליים ביותר היה הקרנבל. תקופה של חגיגות, ריקודים וכמובן מסכות. תושבי העיר כיסו את פניהם בחודשי החורף וטשטשו את הזהות שלהם, המגדרית, המעמדית, המשפחתית. בתוך אירועי הקרנבל נכללו גם המצעדים המלכותיים, האנדטה. הטקסים האלה סימלו את האחדות של העיר ונציה. השתתפו בהם כל שכבות האוכלוסייה, מהדוג'ה, שליט ונציה, דרך משפחות האצולה, הכמרים, חברי אחוות הצדקה, וגם חברי הגילדות, האגודות המקצועיות שבזכותן התקיימה הפעילות המסחרית של העיר. לצידם כמובן לקחו חלק בצעדות גם המוזיקאים הטובים ביותר בעיר, כולל המקלה והאנסמבל הכלי של כנסיית סן מרקו, והובלתו של המאסטרו די קפלה, מונטוורדי. המצעד המלכותי היה מלא בסמלים היסטוריים. במסגרתו למשל הוצגו לראווה חפצים שניתנו במתנה מהאפיפיור לדוג'ה ב-1177. הם היו מחווה של כבוד והסמיכו את הדוג'ה להיות שווה ערך בחשיבותו לאפיפיורים ולקיסרים. בין החפצים האלה היו 9 חצוצרות כסף נהדרות. חצוצרות ישרות וארוכות, שהצליל שלהם היה דווקא עדין במיוחד. במצעדים המלכותיים, הנגינה של החצוצרות האלה קיבלה תפקיד מרכזי. זה נשמע בערך כך.

לצידן של החצוצרות העדינות, השתתפו במצעדים המלכותיים גם כלים חזקים יותר. סקבוטים, האבות של הטרומבונים, ושאומים, אבובים קדומים. הצלילים החריפים שלהם הדהדו בסמטאות הצרות של ונציה ונעו על פני הגלים, מגיעים לנמלים, למגדלי הפעמונים, לכיכרות הציבוריים. הם קוראים לתושבי העיר כולם להצטרף למצעד ולחגוג את הייחודיות של העיר האחת, השלווה מכולן, לה סרניסימה.

מונטברדי השתלב מהר מאוד בכל הפנים השונות של העולם המוזיקלי בוונציה. סוף סוף הוא מצא עיר שמכירה בכישרון שלו ויודעת לתגמל אותו, כמלחין לכנסייה, לארמון או למצעד המלכותי. במפגש האידיאלי הזה בין מלחין לעיר, אנחנו מסיימים את הפרק שלנו הפעם. אבל כמו שאתם יכולים לנחש, המצב לא נשאר כך לנצח. מונטברדי מקבל הצעות ממעסיקים אחרים וממקומות אחרים, ומתלבט האם להישאר בעיר. ההתלבטויות גוברות כשאת ונציה, השלווה מכולן, פוקדת דווקא תקופה סוערת, עם שילוב מוכר ולא אהוב של מגפה ולאחרי המלחמה. אבל כל זה יחכה לנו לפעם הבאה. בינתיים אנחנו מסיימים עוד פרק בסיור שלנו בוונציה של מונטברדי, כאן במדריך קולי. מוזמנים לחפש את העמוד שלנו בפייסבוק, שם גם תוכלו למצוא את רשימת הקטעים שליוו את הסיור שלנו הפעם. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי שהצטרפתם אליי, מקווה להשתמע שוב בפרק הבא של הסיור, להתראות.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: ערב טוב מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לשעה של מוזיקה לסוף היום, הערב מפרי עטם של צ'ייקובסקי וברמס. מתי ליפשיץ באולפן, האזנה ערבה. נפתח בסרנדה לתזמורת כלי קשת, אופוס 48 מצ'ייקובסקי, על קשתני הקמרטה ברן מנצח תומאס פורייה.

סרנדה לתזמורת כלי קשת בדו מז'ור מצ'ייקובסקי, אופוס 48. על הקמרטה ברן ניצח תומאס פורי. נעבור לשישה קטעים לפסנתר מאת ברמס, אופוס 118. אלן גרימו, בפסנתר.

הפסנתרנית אלן גרימו ניגנה 6 קטעים לפסנתר, אופוס 118 מאת יוהנס ברמס. בזאת אנחנו מסיימים את השעה הזו של מוזיקה לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן, שיהיה לכולנו לילה טוב, בטוח ושקט, והמשך האזנה מהנה לכאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו ברדיו, כאן כל המוזיקה, כל לילה ב-11, וגם דרך האתר של כאן כל המוזיקה והיישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור, ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, דרך האתר והיישומון של כאן. חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר בעברית ובאנגלית. משם גם אפשר לתקשר איתי. דברים שקשורים כמובן לתוכנית, לבקש, לשאול, להעיר. ולהציע את קטעי הג'אז שעושים בשבילכם את הלילה. ואת הלילה הזה אנחנו נעביר עם שם טוב לוי ואלי דה ג'יברי, לקראת מופע מיוחד של אנסמבל שם טוב לוי שיתקיים במוצאי שבת הקרובה, 15 באוגוסט, במועדון זאפה בהרצליה.

מופע משותף בו אלי דה ג'יברי ערך את שם טוב לוי, נערך לפני מספר חודשים בפסטיבל הג'אז בים האדום באילת, וזה היה מרגש ומקסים, השילוב הבינדורי בין סגנוני ומלא האהבה בין שני המוזיקאים היוצרים האלה. וכאמור, את השעה הקרובה נעביר עם קטעים של שניהם, כל אחד לחוד, כי ביחד הם עוד לא הקליטו משהו, אולי זה יום אחד יקרה. שם טוב לוי והאנסמבל שלו מארחים את אלי דה ג'יברי, מוצאי שבת הקרובה בזאפה הרצליה, ואנחנו פותחים עם ריקוד ההוביטים מתוך אלבום משפחתי, שם טוב לוי ושלמה גרוניך, ואז קוסים לכל אורך השעה הקרובה עם יצירות של אלי דה ג'יברי. לילה טוב והאזנה נעימה.

אלי דה ג'יברי עם הקטע The Troll, מתבקש אחרי ריקוד ההוביטים. שם טוב לוי, שידוע כמובן כחלילן, הוא כמלחין, הוא גם יש לו זכויות רבות על סצנת הג'אז הישראלית כפי שהיא נראית היום, למרות שבשנות ה-70, בשנים בהם יצאה לדרך הקריירה של שם טוב לוי, פחות היה מקובל לקרוא ללהקות ישראליות, להקות ג'אז. ובכל זאת, 1978, להקת ששת, צבעים, לחן וחליל של שם טוב לוי.

Old Seven, קטע של אלי דה ג'יברי עם הרביעייה שלו, ואנחנו חוזרים אל שם טוב לוי, ואי אפשר להגיד את שם טוב לוי בלי להזכיר גם את אריק איינשטיין, שלמעשה גילה את שם טוב לוי, חלילן צעיר שהשאיר לו איזה קלטת עם כמה לחנים שלו, משם נולד שיר של אחרי מלחמה, ושנים של עבודה משותפת, גם באלבום פסק זמן, בו שם טוב לוי לוקח את אריק איינשטיין לכיוונים הרבה יותר ג'אזים, לא עומד בקצב.

מסביב לחצות עם שם טוב לוי שיערך את אלי דה ג'יברי במופע מיוחד במוצאי שבת הקרובה במועדון זפה הרצליה. התעוררות, שיר הנושא מתוך אלבום הסולו של שם טוב לוי מתחילת שנות ה-80, כאן בביצוע עם האורקסטרה של אבי לייבוביץ', ועוד שיר מתוך האלבום הזה, סמבה צ'יק, מוקדש לצ'יק קוריה, השראה ברוכה למוזיקה של שם טוב לוי.

Remember, קטע מתוך אלבום המחווה של אלי דה ג'יברי לסול סטיישן של הנק מובלי, וקטע נוסף, מקורי של אלי דה ג'יברי, שיר הנושא מתוך אלבום 12.

את התוכנית הלילה אנחנו חותמים עם אנסמבל שם טוב לוי, שכאמור יערך במוצאי שבת הקרובה בזאפה הרצליה את אלי דה ג'יברי. שמענו את יד הנוגה, ועם אינטרמצו אנחנו נסיים את התוכנית הלילה. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר, מאחל לכם לילה טוב, והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

את תוכניתנו מאוצר הסרטייה נייחד הפעם למלחין אבל ארליך. מעבר לעשייתו הפורה והענפה בכל תחומי היצירה המוזיקלית, נודע ארליך כמורה אהוב ונערץ שהשפיע על מוזיקאים רבים, מלחינים, מנצחים, נגנים, זמרים, מוזיקולוגים, מבקרי מוזיקה ואף שדרני רדיו. בקיץ 1985, לקראת יום הולדתו ה-70, הקליט עמו דני אורסתיו סדרה של שיחות, שאת שתי הראשונות שבהן הביא עתה. התוכנית הראשונה הוקלטה בחודש יוני 1985, ונפתחה בצלילים מתוך יצירתו של ארליך, געגועים לשלום. האזנה טובה ומעניינת לכולכם.

0: אבל ארליך, שלום לך.
1: שלום.
0: אנחנו כבר מכירים הרבה שנים, ובמהלך השיחה אני מתאר לעצמי שזה עוד ייחשף, למרות שאת האמת הזאת אמרתי כבר בפתיחה. אתה מלחין, קודם כל מלחין, מורה, פדגוג. אני מנסה למצוא תארים אחרים, ואם איני מוצא, זה אולי בהשראת מה שאמרת לי פעם, שהדבר היחידי שעליו אתה יכול להעיד בביטחה, שאתה מומחה לו, או בעל מלאכה טוב, אני בכוונה נזהר מלהגיד תארים של מוזה ושל השראה, אבל בעל מלאכה טוב, מיומן, היא ההלחנה. וזה העיסוק שלך. האם אתה זוכר את המשפט הזה?
1: אני זוכר, זה כבר לפני המון זמן, אבל אני זוכר, ואני זוכר גם כשרחה פריה ביקשה פעם ממני להגדיר את עצמי, ואני אמרתי, אני חיה שמחברת מוסיקה.
0: כן. והנה, אני על כל פנים מכיר אותך, ולא רק אני, אלא רבים מאוד מתלמידים שעברו ועבדו במחיצתך, אני אומר בכוונה עבדו ולא למדו, כי זו הייתה עבודה משותפת ולא מלמעלה למטה של מורה אל תלמיד בנוסח המסורתי.

0: אותי. גם כמורה, לא במובן הזה של מקנה ידע, מקנה דעת בלבד, אלא באמת מחנך להשקפת עולם מוסיקלית ואומנותית, ואולי אפילו מעבר לאומנות.
1: אני מודה לך שאתה מדבר ככה על, על התפקיד הזה שלי. אני רואה את זה היום קצת אחרת למשל בתקופה שכמו שאתה אומר עבדנו ביחד. אני רואה את זה ככה, אני כאדם צעיר למדתי מקצועות הוראה. זאת אומרת, למדתי מקצועות במוסיקה כמו קונטרפונקט, כמו הרמוניה, כמו צורות. אני למדתי את זה או ממורים או למדתי את זה מעצמי ומיד מסרתי את זה בהתלהבות גדולה. והיום אני יודע בעצם שלא יכולתי להעביר את זה, כי עוד לא עיכלתי בעצם את כל הדבר הזה, מה שאני מסרתי. אני מסרתי אולי בחוש הומור, ולפעמים אולי אפילו קצת בסקפטיות דברים מסוימים, אבל יותר מאוחר ראיתי ש... אני לא יכול להיות הסניגור של הדברים שאני מסרתי, וזה כמובן אבסורד.
0: זה אבסורד, אבל יחד עם זה אני מוכרח לומר שבסך הכל, אם לדבר על הפן הזה של ההוראה, אתה באמת, אולי המילה הנכונה היא למסור, להיות מעין צינור, לדבר על בח או על ז'וסקן דה פרה, אתה מוסר ידע. השאלה היא, ואני חושב שמכך נהננו יותר מכל, זה לא רק בעצם המסירה, אלא באספקלריה שלך, אתה החי בימים האלה, והיוצר בימים האלה, איך אתה רואה את ז'וסקן דה פרה, או את גיום דה משו. וזה אני חושב הדבר שקיבלנו, ולא היינו מקבלים לא מספרים, ולא מלימוד עצמי.
1: כן, אני זוכר כשהתחלתי ללמד בירושלים, באקדמיה למוסיקה, היה העיקרון שרק מלחינים ילמדו מקצועות אפילו תיאורטיים, וזהו פרינציפ נהדר. ואני הייתי נחשף למלחין כי אני חיברתי, אבל אני הייתי בלי הניסיון של היצירות שלי. והיום יש לי הניסיון הזה ואני לא רוצה בעצם ללמד כבר. זאת אומרת, אני ממשיך ללמד, אבל בעצם משהו שלא הוראה, שיעורי קומפוזיציה, זה דבר אחר. שאני סומך על אחרים שימסרו את החבילות של מסורת, למשל, ושאני לא משתתף בזה, שאחרים יעשו את זה.
0: כן, זה מזכיר בכלל את האמת, אמת החיים לגבי ניסיון החיים, שכמה ניסיון החיים יכול לתרום לנו לגבי מהלך החיים. הצרה היא שהוא הצטבר בכמות מספיק טובה כשכבר אין לנו כיצד לנצל אותו. והוא הדין בעצם במה שאמרת לגבי ניסיונך בהלחנה ושימושו לצורך ההוראה האקטיבית.
1: אני רוצה להוסיף נקודה אישית, לא רק שלי, אלא אולי של כל יוצר, שההוראה קצת מעוותת את האדם. אפילו אם הוא כל כך חופשי וליברלי כמו שהייתי תמיד. וזהו שהמורה חייב להגדיר. והוא חייב להגדיר אפילו ברמה מסוימת שזה ימצא את ההד ואת הקליטה. הוא מגדיר והוא ממשיך להגדיר, וכל הגדרה היא בעצם עיבוד. והתהליך של הלחנה הוא, אפילו אם זהו, אם זהו הנושא של ההוראה, התהליך של ההלחנה הוא כל כך אחר ש... קורה איזה דבר מפריע לזה שהוא מוסר את ההגדרות האלה, או שהוא מגדיר אותם ומוסר אותם.
0: רגע, אני רוצה להבין, אם תסלח לי שאני מפסיק אותך. אני סברתי שבדיוק ההפך. כלומר, אני מבין שאתה אומר הגדרה היא עיוות במובן הזה, עצם המילה הגדרה, השורש של המילה, זה מגדיר, זה יוצר גדר, זה יוצר גבול לגבי מכלול הדברים העומדים לדיון, והנה אתה מכניס אותם כאן למסגרות, מבודד אותם מהחיים האמיתיים שלהם, ובכך יוצר עיוות. אבל בעצם בהלחנה, בכל יצירה אומנותית, קורה בדיוק אותו דבר. כלומר, מתוך השפע האינסופי שניתן לך באמצעים, ברעיונות, בדרכי הבאה, מתוך כל זה אתה לוקח משהו מסוים, ואותו אתה מכניס לתוך גדר, וזאת היצירה המסוימת הזאת, או במובן יותר רחב הסגנון המסוים הזה וכן הלאה.
1: הבעיה היא אמצעי התקשורת. האמצעי של תקשורת של מלחין הוא צלילים, והאמצעי של מורה הוא מילים, אפילו בשפה כזאת כמו שאני מדבר עברית. וההגדרות לא רק ליצור גדר, אלא לתרגם משהו לדיבור, בעצם לנסות כל הזמן להגשים את ה... זאת אומרת, לעשות משהו קשה מתוך משהו נוזל, למשל.
0: כן.
1: התהליך של הלחנה הוא תמיד קשור לבלתי הכרתי. וכמובן, לא מדובר בכלל על זה. אני לא יכול לדבר על הבלתי הכרתי אם אני מלמד. הנקודה החשובה ביותר היא זו שלא לא נוגעים בה, בדיבור, בהוראה. ואני רואה יותר ויותר שתלמיד שהולך שנים רבות, לא מדבר עכשיו על התלמידים שלי בכלל ולא על עצמי, התלמידים שהולכים לאקדמיות ולומדים 4 שנים, אחר כך מוסיפים שנים לתואר שני, והתואר כנראה גם חשוב, אחר כך ממשיכים בעולם הגדול לתואר השלישי, ואוכלים ואוכלים את הדבר הזה שהוא לא שייך. וזה קצת נועז לדבר ככה, אבל אני מרגיש משהו כזה. זאת אומרת, אני יודע שהמטרה הפנימית היא באמת ליצור אדם מומחה. ואדם מומחה הוא לאו דווקא אולי האדם שהוא יכול אחר כך להתבטא ביצירה.
0: כן, זה אני מסכים איתך, אבל בקשר למה שאמרת על המגבלה של המילים למסור דבר מוצק של תוכן נוזלי, של מהות נוזלית, כמו שהיא המוזיקה, אני חושב שבזה לא באנו הנה בשביל לחלוק לך מחמאות, אבל כשאני הייתי תלמיד שלך, ואתה היית אומר משפט ומפסיק באמצע, לא משלים אותו, אז הייתה בה ההבנה שלי. כלומר, אני הבנתי דווקא מהמקום שהפסקת לדבר, את מה שאולי אתה חשת שאתה לא תוכל לומר במילים, שאי אפשר לומר במילים, ואז התחילה ההבנה הרחבה שלי לעניין הזה.
1: טוב, אני שמח שאתה מגיב ככה על העבר שלי.
0: אני זוכר, אתה דיברת על התהליך הלא הכרתי ביצירה, אני זוכר, אתה בוודאי גם כן זוכר את זה, אתה תכף תראה שאתה כן זוכר, הוזמנתי פעם על ידי איגוד הקומפוזיטורים לתת הרצאה ולבחור איזושהי יצירה ולנתח אותה.
1: אני זוכר.
0: ובחרתי ביצירה שלך.
1: כן.
0: ולא היה לי אליה שום קנה מידה של ניתוח. אם זה היה מוצרט או בח או בטהובן, או אפילו שיינברג או וברן, אז היו לי אמות מידה לנתח, משום שיש כלים. כאן הייתי צריך לבנות את הכלים של הניתוח מתוך החומר של היצירה עצמה. מתוך היצירה לבנות את הכלים כדי לנתח אותה. ואני זוכר ש... מצאתי שם דברים מעניינים מאוד, ובסוף ההרצאה עשיתי שם כל מיני רישומים וכן הלאה, ודיברתי בעצם על הנושא הזה שמתוך כלל האפשרויות, מה נבחר כדי להיות ביצירה, ואני ניתחתי את מה שלא היה ביצירה, על מה שוויתרת ולא נכנס לתוך היצירה מתוך המבחר הגדול שהיה, ואחר כך אתה, אם אתה זוכר את זה, אמרת לי שזה היה מעניין מאוד, והיה לך מרתק לשמוע מה קרה לך בתת ההכרה, כאשר אתה בכלל לא היית מודע לדברים האלה.
1: אני זוכר עכשיו את הסיטואציה, ואני זוכר, בין הנקודות שאני זוכר, אני זוכר נקודה אחת שהשפיעה אחר כך על חיי בתור מורה. אני נורא התרגזתי על הניתוח שלך בנקודה אחת, שניתחת את הנושא של הקונטרבאס, ויש לו תפקיד חשוב שם. כן. ואמרת, הוא מורכב מחזרה ווריאנטות של מוטיף אחד של 3 צלילים. ואני שכחתי את זה, ורציתי לשכוח את זה, או ידעתי את זה, או לא ידעתי את זה, ואני הרגשתי ברגע זה איזה עוול עשיתי לכל המלחינים שחיו לפניי, ואני ניתחתי אותם עם תלמידיי, ואמרתי, תראו, הוא לוקח את שני הצלים, עכשיו הוא הופך את זה, עכשיו הוא לוקח את זה מהסוף, עכשיו הוא לוקח את זה מההתחלה, שם את זה על הראש, זורק את זה מהחלון. וראיתי איזה עוול עשיתי, לא מדברים על זה, זה איזה דבר פרטי שלוש, כמו, אני רוצה להסביר, נגיד, אדם יקר לי, אני לא אדבר על העצמות שלו. כן. אבל זה למדתי בעצם מהניתוח שלך, של היצירה שלי.
0: שהיה בהשראת בעצם הכלים שאני קיבלתי ממך, ולכן אולי כן. זה נתן לך להתרגז על עצמך.
1: נכון, טוב, אני, כן. אני אומר, זה שינה אותי, לא את היחס שלי אליך.
0: אם אתה אומר שינה אותי, אז אולי אשמע ממך איך אתה עוצבת כמלחין לאותה דרך שבה אתה בעצם חי באופן בלעדי.
1: אני רוצה להגיד קודם כל משהו על, אולי על הסיטואציה היום.
0: כן.
1: אני מרגיש יותר ויותר התרחקות ממושגים מוסיקליים כנקודות חשובות. זאת אומרת, לו הייתי מנסה להסביר את המחשבות שלי, הכותרת הראשית לא הייתה איזושהי אינטלקטואלית, לא איזשהו מושג, אלא שהדבר החי סביבי ובי הוא הופך למוסיקה, והמוסיקה הופכת לחיים גם כן. זאת אומרת, הגבולות קצת בסכנה מסוימת, בתשטוש, בתהליך תשטוש. לפני שנים, לא רבות, אלא לפני אולי, נגיד, בערך לפני 10 שנים, עזרתי לתהליך הזה על ידי שיטת תרגומים. למשל, לתרגם שפה למוסיקה, לתרגם אלמנט של מוסיקה לאלמנט אחר של מוסיקה. יותר מאוחר לנסות לתרגם אפילו, נגיד, אגיד את זה אולי בגוזמה מסוימת, חלומות שלי למוסיקה. כלומר, על ידי התהליכים האלה יש תשטוש מסוים מה בעצם היא המוסיקה ומה הוא דבר אחר. לו היית שואל אותי מאין אני בא, וזה בעצם היה בתוך השאלה שלך,
0: נכון.
1: הייתי אומר, הניתוח של השורשים, הוא לא יהיה רק, לא אחפש את זה רק במוסיקה, אלא אחפש את זה בדברים שאולי באומנויות אחרות, או לא באומנויות, בטבע למשל. אבל אם אני חושב על ההתחלות שלי שהם בזמן קדום כזה של, בעצם של לפני 60 שנה או משהו כזה. אני זוכר את המפגש הראשון שלי עם מוסיקה. לאמא שלי היה בן דוד פסנתרן, שהוא די התפרסם אחר כך בברנדייס, בתור מומחה, או הוא חשב בתור מומחה לנגינת באך, בוטקי שמו היה. והוא בא לפעמים אל ביתנו, אני הייתי עוד קטן מדי, והוא נתן קונצרטים בבית, ריסייטל בבית, על הפסנתר הטוב, הבורגני שלנו, ואני לא הייתי מוזמן להיכנס, הייתי ילד קטן, אבל שמעתי מבחוץ, ואני זוכר, למרות ששמעתי המון מוסיקה מקודם, מאמי בתור פסנתרנית, ואבי בתור כנר, בין המקצועות האחרים שלהם, שלא גרמו לי שום דבר חוץ מאולי ביקורת. כשהבוטקי הזה ניגן, קיבלתי התקפות צחוק. וזה, אני זוכר, עד היום, זה אחד הזיכרונות הראשונים שלי, שאני הגבתי בצחוק, איזה מין שחרור, אוהו, כי הנה זה החבר שלי לכל החיים. זאת אומרת, זה אני אומר היום אחרי המון המון שנים, אבל כן. ככה אני הרגשתי את זה. ואולי כשהייתי בגיל 10 או משהו כזה, הלכתי לאיזה קונצרט, לקחו אותי לקונצרט של איזה רבייה, כלי קשת. וברגע זה הרגשתי משהו שהיום מפליא אותי, כי זה מעבר בעצם לזה מה שאני הייתי דורש מילד בן 10, כי בכל החלטתי מה יהיה הדת שלי. המוסיקה, ואני זוכר, זה היה אחת הרביעיות האחרונות של בטהובן, אולי 100 שנה אחרי שהוא חיבר את זה, אז שמעתי את זה, והרגשתי איזשהו דבר, הנה זה הבית שלי.

0: האדם בעצמו לא יודע תמיד בדיוק מה שקרה לו, ולכן מה שאני מספר אולי זה לא כל האמת. אבל אני התחלתי מוקדם מאוד לחבר מוסיקה, ובהתחלה, אולי זה יפליא היום, בהתחלה זה היה הכל בעצם אופרות קצרות. אני הזמנתי את המשפחה מגיל 11, ונתרתי כבכל הצגות על יד הפסנתר, בשירה ובליווי. אני לא זוכר, אפילו בהתחלה זה היה עוד בכינור, ולא היו הרבה צלים, אם הייתי צריך גם לשיר וגם
1: אתה לדבר. עשית את הכל.
0: עשיתי את
1: גם
0: הכל.
1: גם הזמר, גם האובליגטו וגם הקונטינור.
0: לפעמים אני ביקשתי מאחותי לנגן פסנתר, שהיא ידעה לנגן פסנתר, זאת אומרת, שיהיה קצת יותר. אבל זאת היא ההתחלה שלי, ובגיל בערך 18-19, כשהייתי כבר פליט וברחתי מגרמניה, הייתי ביוגוסלביה אצל קרובים, ופתאום בא לי איכשהו הצורך החזק מאוד לחזור למנהק הילדותי הזה, ולמעשה כל האופרות האלה היו תמיד צחוק על משהו, זאת אומרת צחוק ביקורתי. למשל, הדוד שלי היה קצת חולה, היה לו רופא כפר, ביוגוסלביה זה היה, שהוא נתן לו ספר על המחלות שהוא יקרא, ואני מצאתי את זה נורא קומי בזמן שהדוד שלי סבל במיטה, אני כתבתי את האופרה הזאת על ההיפוכונדרים, על הספר הזה שהוא קרא, והייתה לו מחלה אחת אחרי השנייה. וכשבאתי ארצה, כמובן זאת היא לא התגובה העיקרית של הארץ עליי, אבל זאת אומרת, שמעתי על מאה שערים, ואז כבר ב-39 זרקו אבנים, זה לא היה, וזרקו את זה גם בשבת, ועשיתי מזה גם כן קומדיות שקראתי, כתבתי את זה בגרמנית, לא ידעתי עוד עברית, ברטולד אם שבס, זה היה היצירה הראשונה שלי בישראל. היום אני ספרתי את זה פעם, ויש לי 20 כאלה שכמעט אף צלי לא כתוב, אלא זה היה אימפרוביזציה וכמה סקיצות של תווים שכתבתי ושירה שלי.
1: אני מכיר לפחות מהסוג הזה את האופרה הקומית שלך, המורה בוטן, או איך
0: כן,
1: השמה?
0: כן, זה מתקופה הרבה יותר מאוחרת, האישיותו המפוצלת של המורה למוסיקה בוטן. שם ארוך מאוד.
1: אוטוביוגרפי?
0: ודי אוטוביוגרפית על ה... בעצם לא אוטוביוגרפית, אלא מוריאוביוגרפי. זאת אומרת, שלמורי יש קודם כל פרנסה. אני אומר שקודם כל הוא בבית, לא הוא בחוץ. זאת אומרת, הוא צריך לעבוד, כמו כל אדם שעובד ומקבל כסף. אז הגזמתי כבכל את החשיבות זו שהוא חושב עוד גרוש, עוד גרוש, עוד גרוש, עוד 3 דקות, עוד 2 דקות, עוד דקה. וזה בעצם העיקר של שתי האישיויות האלה בתוך האופרה. הזמר היה מצוין, אדון וולף מחוץ לארץ. אני לא יודע כבר איפה, אם הוא קיים או לא קיים. והוא עוד אהב אחר כך לשיר את הקול נגד שלו בערוץ השני, כשהוא שמע את הערוץ הראשון. האופרה הזאת היא ודאי לא בסגנון שלי היום. מה שמזכיר לי איזה כיוון אולי מנותי. זאת אומרת, זה הכי קרוב שאני מכיר לסגנון הזה של האופרה הזאת, ומה שאני מכיר מהספרות כללית.
1: אני דווקא חשבתי על קורט וייל ועל שבעת החטאים, אנה כן? א', אנה ב', כלומר גם שם האישיות המפוצלת, אולי
0: כן,
1: לא מבחינה
0: לא
1: מוזיקלית.
0: אבל, כן, אבל לא הכרתי.
1: אה, לא הכרת
0: לא,
1: את זה אז.
0: אני הכרתי כמובן את קורט וייל, אבל לא הכרתי את זה. זה לא הולך, לא, עוד 3 דקות. וכל אחד ישלם 200 פרוטות. יש כאן 10 תלמידים ביחד 2 לירות.

0: אני סיפרתי על זה שבאתי ארצה ב-39, וכמובן התגובה הראשית לא הייתה הקומדיה הזאת של ברטולד. אלא קודם כל היה דבר שאולי לא קשור למוסיקה או לא ישיר למוסיקה, השחרור הגדול שהיה להרבה עולים שבאו מהגיהנום. וההרגשה הזאת שבאתי לבית שלי, לא בתור אורח, היא הייתה עצומה. זאת אומרת, זה אחד הדברים החשובים ביותר בחיי. ובאופן מוסיקלי זה לא התבטא בכלל. אני התחלתי ללמוד עברית, כמו כל עולה, ולא הכרתי ספרות, הכרתי מעט מאוד את הספר החשוב ביותר בספרות העברית, התנ"ך, כמעט שלא הכרתי, חוץ ממה שהמורה לדת לימד אותי בגיל צעיר, וזה לקח כמה שנים עד שבאתי ארצה, עליתי בצורה אחרת. זאת אומרת, למשל, הקשר לשירה העברית, שהפך לדבר נורא חשוב בחיי, הוא קרה הרבה יותר מאוחר, הוא קרה אולי 14 שנה אחרי זה, במפגש עם טד קרמי אולי. אני זוכר עוד שהוא בא אליי ורצה לשכנע אותי לחבר, למשל, במקום אלוויון בצרפתית עתיקה, שגם לא שפתי, אלא גם כן זרה לי, שאני אקח ספרות חדישה כמו חיים גורי, ואני ידעתי שקרמי בעצמו משורר. והתחלנו במנהג כזה שהוא התחיל לקרוא לי שירים שלו ולהסביר אותם במשך שעות רבות בלילה. והוא פתח לי ממש איזה שטח עצום. זאת אומרת, גם של השירה שלו, ואני חושב שאני כבר חיברתי 40 שירים שלו או יותר.
1: חיברת את המחזור שלג בירושלים מפרי עטו.
0: אני לא זוכר בדיוק את היצירה, אבל אני זוכר שהיום הייתי לא יודע שזה שלי, לא הייתי זוכר את העובדה הזאת. כי הסגנון הוא גם לגמרי אחר מהסגנון שאני כותב היום, ולא הייתי מכיר את עצמי בו. אולי הייתי מכיר את עצמו באופן אמוציונלי, אבל לא בצלילים.

0: אנטוניו לבן ויוסף טל בשלג בירושלים את אבל ארליך למילים של טט כרמי. אם אני מנסח במילים שלי את מה שאתה אמרת, אבל ארליך, העלייה הרוחנית שלך ארצה לא חפפה את העלייה הפיזית שלך, כלומר בבואך אתה היית די מנותק מבחינה רוחנית ויצירתית. מסביבך השתולל הסגנון הים תיכוני, השתולל, אני אומר במרכאות כמובן, נוסח פאול בן חיים, עדן פרטוש ואחרים, ואתה עדיין היית בעולם רוחני שהבאת איתך מחוץ לארץ, מהמסורת הגרמנית, גם אם באת מיוגוסלביה. אבל אני ביצירה שלך, אם אני משקיף בקצרה לאחור, אני מונה אולי ארבעה זרמים עיקריים, ותתפלא, אני כולל גם את הים תיכוניות, למשל את יצירתך לכינור סולו בשרב, שאחר כך הפכה ליצירה לכלי קשת בשרב, שהקטה אז גלים בארץ, אני זוכר. אבל גם, כמו שציינת, הקשר לשירה העברית הצעירה, נוסח טט כרמי, חיים גורי ואחרים. יש לך במרוצת הזמן גם נטייה חזקה מאוד בהיעדר אמנם החינוך המסורתי היהודי, אבל בכל אופן נטייה חזקה מאוד למקורות ובייחוד לתנ"ך. וכמובן קיים אצלך כל הזמן ההיבט האוניברסלי, הכללי, שלא נטשת אותו בעצם עד היום. הנה הזכרת את הרצון שלך לחבר דווקא לפרנסואה ויון ולא לחיים גורי או לטט כרמי. הזכרתי את בשרה ואת ים תיכוניות, אתה רואה בזה בכל אופן נקודת מפנה ביחס שלך לעלייתך הרוחנית אחרי שעלית כבר באופן פיזי?
1: כן, בהחלט. אני אולי היום לא הייתי יודע בדיוק אם הסגנון של בשרב הוא ים תיכוני. היום אומרים המושג הוא בין כך לא טוב, כי מוסיקה ספרדית ומוסיקה איטלקית ומוסיקה יוונית הן קצת שונות מזה מה שאנחנו קיבלנו כאן כמוסיקה ים תיכונית. אני יודע בדיוק מה שהוביל אותי לבשרב. היה קומפוזיטור בקיבוץ יזהר ירון. הוא ביקש ממני לעשות קורס בתקופה שפרטוש נתן קורסים גאוניים במוסיקה קאמרית בקיבוץ עין השופט, ולבוא שמה ולא סתם ללמד, לכתוב משהו פשוט בשני קולות, אלא ללמד מוסיקה ישראלית. אני היק מוסיקה ישראלית. והוא אומר, צריכים להעיס וזהו. ואני לקחתי את המילים האלה, זה היה בקפה אתרה בתל אביב. המפגש ההיסטורי הזה. ואני אמרתי, אתה צודק ב100%. יסהר אמר, אנחנו לא יכולים להגיד בעוד 20 שנה יהיה כבר. אנחנו צריכים היום להתחיל, אחרת לא יהיה בעוד 20 שנה. ובתמימות משותפת בין יסהר ואבל ארליך, קרה דבר כזה שלימדתי קורס ל-60 איש נורא מעניינים ומעוניינים מוסיקה ישראלית. ואני עשיתי מה שאני הרבה פעמים עושה, אולי יותר ממה שחושבים, עשיתי אימפרוביזציה. אני ניתחתי שירים מהמסורת היהודית. ואדון אידלסון עזר לי הרבה מהאוצר שלו העצום.
0: אברהם צבי אידלסון.
1: כן. ואני הלכתי באופן מקביל לאיזו תקופה אחרת, שיצרו משהו ולא היה שום דבר מקודם. וזה התחלת הרב-קוליות במערב אירופה. והיום אני קצת מחייך על זה. זאת אומרת, למה דווקא נגיד ללמד אורגנום יחד עם, עם שיר ספרדי מ-X או משהו כזה? זאת אומרת, אבל זה איכשהו זה הלך. ואני תמיד אומר ש... בין ה-60 התלמידים המוכשר ביותר היה אבל ארליך. הוא נסע לאקו, והיה לן באיזה בית מלון ערבי היום ומפחיד קצת. וכל הלילה השמיעו מוסיקה, אני חושב, ממצרים, וכל הזמן היה חוזר מוטיף כזה שהיה יותר דינמי מטונלי. דה... או משהו דומה לזה, וחזר וחזר, המוטיף הזה חזר, ואני פשוט העתקתי את זה וכתבתי את הבשרף. חוץ מהמוטיף, אני לא עשיתי צילומים של הקיים, אלא אני, בתוך הבשרף בעצם היה לי רעיון למצוא את האלמנטים הממש יבשים של המוסיקה המזרחית ולהשתמש בה, ולא להשתמש במוסיקה המזרחית. היום אני רואה את זה קצת אחרת, כי יש איזה ריח מזרחי בתוך היצירה כמובן. אבל המעניין אולי להסביר את עצמי מאז, היום אני מבין שהיחס שלי למזרח לא היה אהבה, אלא היה פחד.
0: דווקא הפחד הביא אותך לזה.
1: כן.
0: כן?
1: כן.
0: האם אני צודק, אם אני אגדיר את היצירה היותר מאוחרת שלך, את הקונצ'רטו לעשרה כינורות, כמעין פוריפיקציה של הבשרב?
1: אם לא נשתמש במילה הזאת, אתה צודק. אני מתכוון לדבר כזה. הבשרב היה אבא של הרבה יצירות שלי, כי נשאר לי בדם הדבר הזה שבעצם הוא ציטוט בכל זאת, למרות שבאופן הכרתי אני אמרתי אני לא אעשה צילום, וזה המקמיות בתוך המנגינת, אז בתוך המלודיות של היצירה זו ויצירות אחרות, בין אלה גם הקונצ'רטו לעשרה כינורות וגם היצירה לתזמורת שכתבתי בעשור של ישראל, אז לפי הזמנה.
0: כן, אולי באמת נשמע קטע מתוך הקונצ'רטו לעשרה כינורות. אתה מסכים?
1: אני אשמח.

0: אבל ארליך, ציינת מקודם את החתירה שלך לחידוש, לביטוי בלעדי שלך. איך זה מתבטא? איך אתה רואה את הייחוד שלך בחיפושים של החידוש?
1: אני רציתי להגיד משהו קצת אחר. אני רציתי להגיד שפעמיים בחיי הרגשתי את הצורך למצוא איזה שטח לגמרי חדש. נכון שאני בכל יצירה בא כבכל טרי ובלי שגרה והולך עם עיני ילד אל שטח חדש, אבל בבשרף זה המקרה הראשון והפעם השנייה זה המפגש בעצם במוזיקה חדשה באירופה, שהיינו כל כך לא קשורים להתפתחויות במוזיקה בארץ בשנות 50, ובאתי לדרמשטט ושמעתי הרצאות של שטוקהאוזן ושל פוסר, והמוזיקה שלהם לא השפיעה כל כך הרבה עליי כמו המחשבות שלהם, והרבה יותר השפיע עליי נגיד ורז מפוסר כשהלכתי שם לספרייה בדרמשטט בגרמניה. ושנתיים אחרי שביקרתי פעם ראשונה בדרמשטט הרגשתי את הצורך לקחת את כל החבילה של רעיונות של 120 דרך המוח שלי ולא דרך המוח נגיד של ארנולד שוינברג או של בולז. ובאופן אינטלקטואלי אני לא יודע אם הייתה חשיבות לתשובה שלי, אבל באופן יצירתי הייתה לי הרגשה שאני הלכתי בדרך שלי. לקחת את הרעיון של שורתיות ולהקרין את זה לכל הצדדים. הדברים במוסיקה הם קצת אבסטרקטיים. לקחת את זה כלפי מעלה, כלפי מטה, כלפי העתיד, כלפי העבר, וה... התוצאה הייתה יצירה שכתבתי אחרי מחשבה ממושכת של שלושה חודשים טיולים באורנים, בחורשות שמה. והחלטתי לקחת דווקא איזה דבר שהוא המצאה חופשית לגמרי ולשלוח אותה כבכל לעבר ולעתיד. והתוצאה היא הקרנות ספר ראשון. בספר השני אני בניתי לא כל כך על הגובה של הצלילים כמו בספר הראשון ועל הארגון הזמן כמו בספר הראשון, אלא יותר על על גוונים. ולמעשה אם אני רואה היום מי השפיע יותר עליי, נגיד פוסר או ברק או שוינברג, הייתי אומר משהו.
0: גיום דה משהו דווקא.
1: כן, כן. וקודם כל, כל אחד יודע מי זה היה. וכל אחד יודע יותר את שמו מיצירותיו. ודבר אחד מושך אותי ביצירותיו. ארגון מה שהיום היו אומרים, ארגון הפרמטרי של היצירות שלו. ובאותו הזמן נגיד את הבעת האביב שלו שיש בכל צליל שלו. וזה הדבר שבאופן מיוחד מושך אותי, למשל ביצירות של משו, הייתי יכול להגיד כמעט באותו המשפט, וויברן. ולפעמים, וזאת אולי איזו השוואה נועזת, במוסיקה העממית שלנו. הארגון ובאותו הזמן הבאה הפשוטה הזאת האביבית.
0: כן, אבל ארליך, אני חושב ששום פגישה שלנו לא הסתיימה. כלומר, כל שיחה שלנו הגיעה אולי למקום שבו היא הייתה נאלצת, או אנחנו היינו נאלצים לקטוע אותה, ותמיד היא נשארה עם כל הפתחים וכל ההמשכים. אני מוכרח גם כאן לקטוע את השיחה שלנו, ניפרד בצליליו של גיום דה משו, כמי שהקרין על יצירותיך, אחד מרבים אולי, אבל אתה מציין אותו כאחד בולט, ובכך ניפרד הפעם בתקווה לעוד הרבה שיחות והרבה הקרנות. סופי הוא תחילתי, והקטע מרמז על הטכניקה הקנונית הסרטנית שלו, אבל בעצם הוא מבטא את כל רוח הסיום של השיחה שלנו, סופי הוא תחילתי. תודה רבה, אבא לרלך.
1: שלום, דני.

שלום רב. איתי באולפן המלחין אבל ארליך לשיחה שנייה, או אם תרצו, להמשך שיחתנו הראשונה. השיחה הקודמת נקטעה בסופה, כזכור לכם, ובעצם איני יודע אם שיחתנו זו תגיע הפעם לסוף פסוק. בעצם אני יודע שלא. את שיחתנו זו נפתח בצלילים מתוך יצירתו, מלאכים נבוכים, לשני נגנים בכלי הקשה, נינה וגדעון שטיינר. מלאכים נבוכים מאת אבל ארליך.

0: אבל ארליך, שלום.
1: שלום.
0: את השיחה הקודמת שלנו השארנו פתוחה, כפי שציינתי כבר בסוף השיחה הקודמת. רוב השיחות שלנו נשארות פתוחות. ורציתי פשוט להמשיך איתך את השיחה הקודמת. הנקודות שבהן סיימנו את השיחה האחרונה היו בקשר לסגנון הים תיכוני, שלא ממש נאמר התמעת אותו בתוכך, אלא רק השקת לידו יצירתך בשרב, שהייתה, כפי שהעדת, מעין אב רוחני ליצירות נוספות שבאו אחר כך, לאו דווקא בסגנון ים תיכוני, אם כי היה איזשהו בסיס של מקמיות. גם נגענו קצת, ובאמת רק קצת, על קצה המזלג, ברומן המתחיל שלך עם הסריאליות מבית מדרשו של שיינברג, וברן וברג. הזכרנו את יצירתך הקרנות, שאולי הייתה הפתח לנגיעה שלך עם הסגנון הסריאלי. אולי מהנקודה הזאת נמשיך את שיחתנו עכשיו.
1: כן. אני יכול גם להגיב קצת על המילים שלך,
0: בוודאי.
1: שאמרת. אני לא כולל את עצמי בסגנון הים תיכוני. כל פעם שאני שומע את המילה, אמרנו כבר שהיא אולי לא נכונה בכלל, אני שומע גם את נגיד את הרעש של הגלים של הים על הסירה או משהו כזה, ומשהו, איזה מין רומנטיות מסוימת אולי. ובשרב אני ניסיתי ללכת לעצמות של החומר המוסיקלי במוסיקה מזרחית. זאת אומרת, אני הלכתי בעצם בצורה מאוד מתבוננת, מאוד תיאורטית, כדי למצוא את האלמנטים, אבל נוסף לזה, ודאי לאדם חי יש השפעות של המזרח סביבי על עצמי. ולא רק זה, אלא חשתי גם שאנחנו כאן, העם היהודי בישראל, בתוך הים של הארצות ערב, ושהמוסיקה שלהם היא קיימת ומשפיעה עליי, ובדרך אגב גם המוסיקה הודית אולי ואפריקאית. אבל לחזור להתחלה שלך, אני ב-59 הכרתי את השיטה הדודקפונית, וכתבתי יצירות דודקפוניות, אבל לא הכרתי בעצם את הרחבה של המחשבה הזאת, איזה אידיאל של סריאליות טוטלית. במפגש עם הנוער האירופאי בדרמשטט ב-59, ובהרצאות של מורים כמו שטוקהאוזן ונונו ופוסר, הכרתי את המחשבות על, למשל, החשיבות של הזמן, גם כתא, כמו התא האינטרוולי בגובה הצלילים. וחזרתי הביתה בשקרות חלוקות הזמן, והעסיק אותי הדבר הזה, למצוא שיטות שימוש הכרתיות בזמן, בגוון, בניגוע וכל מיני דברים. אני לא רוצה עכשיו לדבר על הטבלה של הפרמטרים של המוסיקה. אני עשיתי מאמצים עצומים כדי להיכנס, היום הייתי אומר, לבית הכלא, כן? והצלחתי. זאת אומרת, אני נכנסתי לזה, התגברתי על

נורא הרבה שנים, כבר 65 שנה או משהו כזה, שהוא נותן במקום חופש המצאה שיש לו, שהוא נותן לעצמו תכתיבים. זה דבר מאוד מעניין, ואני חושב עד היום עוד לא דיברו על זה הפסיכולוגים של מוסיקה בצורה מלאה, שאני עברתי על זה, נכנסתי לזה ויצרתי מזה, אני הייתי יכול לספר על זה. אני רוצה רק לספר באופן היסטורי שכתבתי קצת יצירות כבר לפני זה, נגיד דודקפוניות. היצירה הראשונה שאני השתמשתי במוסיקה סריאלית, זאת אומרת שאני לא רק השתמשתי בסריות של מרווחי גובה, אלא גם במרווחי זמן למשל, זה היה ביצירה שלי דמויות חולפות. למרות שאני זרקתי 40 סקיצות של היצירה הזאת, וביצירה 41 הייתי מרוצה, בכל זאת בתוכה קורא כביכול הציר הזה שעברתי באמצע היצירה אל הסריאליות.

0: דמויות חולפות, רביעייה לכלי קשת, מאת אבל ארליך, בהקלטה שעשינו בקיבוץ גבעת ברנר בחודש אוגוסט 1963, ניגנו אלכסנדר טל בכינור, זאב שטיינברג בביולה, יעקב מנזה בצ'לו וטליה מנזה בקונטרבס.
1: ההשפעה התיאורטית החזקה באה אולי מבולז, מהסטרוקטור לשני פסנתרים שהיא פן סריאלית, או כמו שליגתי אומר, עם שגיאות מסוימות אולי משחררות.
0: כן.

0: זה מה ששחרר אותך מהסריאליות דווקא?
1: לא, זה הכניס אותי. זאת אומרת, זה מה שאחורי זה, זה הכניס אותי. ועוד יותר אולי ההרצאות של שטוקהאוזן שהיו אז, וב-61 פעם שנייה נסעתי לשם, ב-63, השפיעו עליי חזק. אני הרגשתי את המחשבות של שטוקהאוזן כמחשבות ענק. לא את היצירות שלו. אני זוכר עוד שהוא הסביר את היצירה שלו, גרופן פיור אורקסטרה, הקבוצות לשלוש תזמורות בעצם, כן. ולשלושה מנצחים, הוא השפיע עליי חזק ביותר, כמו בוני ערים או בוני ארצות אפילו, במחשבות שלו. וביצירה אני הרגשתי אפילו, נגיד, כבר את זה, מה שלמדתי על בשרי הרבה יותר מאוחר, סיר-רציונליזם, מילה שפוסר המציא, הוא מוביל לאי-לוגיקה, לאי-היגיון שבעצם דרוש לנשימתנו ויצירה. היום אנחנו יודעים שהסיר-רציונליזם ואפילו נגיד הפטישיזם של מקריות, הם מובילים כמעט לאותה המטרה.

0: גרופן, קבוצות לשלוש תזמורות מאת קרל היינץ שטוקהאוזן, שניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו קלן, יחד עם שני מנצחים אחרים, אף הם מלחינים, ברונו מדרנה ומיכאל גילן.
1: אני אמרתי שבתקופה שכתבתי סריאלית, אני תמיד הכנסתי אלמנטים גם אנטי-סריאליים. אולי היית יכול להסביר את זה ככה. בכלל לא הספיקה לי השיטה של אריגת צלילים. אני יכול לתת דוגמה ביצירתי יתגדל שכתבתי לאבוף בלבד. אני לא זוכר באיזה שנה. בתקופה הזאת התחלתי להתנגד לשיטה ה... אולי היום אגיד את זה בצורה חריפה מאוד, המטמטמת של שוינברג. השיטה הזאת שאחרי דו, שיבוא איזשהו צליל, נניח פאדיאס, אם הוא לא יבוא מיד, הוא חייב לבוא, או יחד איתו, או כמו שסטרווינסקי המציא אחר כך את השיטה, או לפניו. זאת אומרת, הוא שיחק עם זה בצורה אחרת.
0: כן, בשם החופש בעצם... הכינו מגבלות הרבה יותר חמורות אולי מאשר הסגנונות הקודמים במוזיקה, וכפי שקורה לא פעם בהיסטוריה, דווקא בשם רעיונות גדולים, לפעמים אתה מוצא את עצמך הרבה יותר כבול.
1: כן, נכון. אני רוצה לספר על יתגדל. אני חושב שזה היה אחרי מות אבי. זאת אומרת, אני יודע כבר זה היה ב-63. אני הרגשתי את הצורך להביע את הכל סביב יתגדל. ואני הייתי בים הסריאלי, ואני לא חשתי גם שאני חייב לצאת לזה. אבל אני עבדתי, והרבה פעמים אחר כך עבדתי בשכבות שונות של תהליך קומפוזיטורי. האריגה הייתה סריאלית. תכף מיד אגיד, אבל שגם היה שם נגד זה משהו בנוי. ולמעשה, התוכן של היצירה הוא, לו הייתי מדבר על אדם אחר, הייתי אומר, זה היה מוסיקה פרוגרמטית, זאת אומרת, מוסיקה תוכניתית. אני שונא את המילה פרוגרם מוזיק.
0: רק אבל, את המילה?
1: אני שונא בתור אדם חושב גם את המחשבה שיוצרים ככה יצירה, אבל אני למדתי במשך די הרבה שנים שאין בעצם אף יוצר. לא חשוב אם הוא מצייר או אם הוא כותב שיר, או אם הוא כותב ספר, או אם הוא כותב מוסיקה, שהוא כל כך אבסטרקטי, כמו שהוא רוצה אולי שהקהל יחשוב. אני כולל בזה שני מקרים ידועים מאוד, באך ובטהובן, ומספיק לי בעצם שאני אמרתי את שני השמות האלה של מוסיקה אבסולוטית. ביתגדל הכנסתי אפילו את ההרגשה של אדם שסובל מהתופעות אקוסטיות בזמן קבורה. או שהוא חי פתאום את היתגדל, לא בתור, נגיד, זה אתה חייב להגיד אם מישהו קרוב לך מת, אלא השירה מתוך הלב של האדם הקדמון כמעט. ויש משהו בזה. זה הדבר שהוא נכלל ביתגדל באופן אמוציונלי, נגיד את זה. באופן טכני, אני למשל התחלתי להשתחרר על ידי טריק. אני זוכר שהתחלתי את היצירה הזאת בכל התכסיסים של שימוש בשורות, אבל בדילוק על תופעה מסוימת. למשל, בהתחלה של יתגדל לא השתמשתי בסימול עד שכביכול באו הגעגועים לסימול והפרק השני התחיל, אין פרק שני, אבל החטיבה השנייה התחילה בסימול. זאת אומרת, זה דוגמה אחת מה... תקופה הזאת שאני הייתי בתוך הים, אבל אני ניסיתי להחזיק את הראש בחוץ, שאני יכול לנשום.
0: אם להתחכם, אפשר לומר שהחטיבה הראשונה בעצם בנויה לא מדודקפוניות, אלא מאונדקפוניות, אם השמטת את הסי במול.
1: כן, אבל אני תיארתי לעצמי שורות ותוצאות של מחשבה של 12 צלילים, אבל כל פעם שסתם הסיב מול לא הופיע, וזה רעיון מאוד טונלי, כן. זאת אומרת, האי-טונליות היא מאוד טונלית פה, השמטתי, קפצתי עליו. Mm-hmm. ואולי אותו הדבר עם אלמנטי בשורה של משהו אחר, אבל אני לא זוכר את זה.

0: התגדל מאת אבל ארליך, ניגן האבובן אליהו טורנר.
1: אבל כשאדם שומע יצירה זו, כמו ששמענו, יצירות אחרות, ולפניה כל כך הרבה הסברים וניתוחים מפי המלחין עצמו, שכמובן אינם מכסים את הכל, כי הרבה, כפי שציינו בשיחה הקודמת שלנו, הרבה הוא אי-הכרתי או תת-הכרתי, ומה שהוא יכול בעצם לומר זה רק מה שבהכרה שלו, אם בשעת מעשה ואם בדיעבד, לאחר מעשה, בראייה לאחור. ובכל אופן, אני חושב שמאזינים רבים תוהים לא פעם, מה בעצם מתרחש במוחו של המלחין, כולל ההכרה והתת ההכרה, איך בעצם מתרחשים תהליכי היצירה, ואולי אני אשאל את זה ספציפית, לגבי תהליכי היצירה אצלך, אבל ארליך.
2: כן, זה אולי כל פעם אחרת, אבל יש לי מנהגים מסוימים חוזרים, זאת אומרת אולי שונים. יש אולי שני סוגי גישה, אחת היא כמו התפוצצות, עכשיו זה, ועכשיו אני מתחיל לכתוב, כבר זה הכל יוצא לי, ובעצם בלי ללחוץ. הדרך השנייה, אני אומר לאשתי, עכשיו אני הולך קצת לטייל. ובכל הארץ יש מקומות מחשבה שלי מפוזרים, אפילו בחוץ לארץ. אני יכול להראות על מפת העולם איפה הלכתי ואמרתי לעצמי, ואני תכף מיד אדבר על זה, אמרתי לעצמי, הנה אני הולך לטיול מחשבות שלי, ואני מוכרח להודות כששאלת מילה אחת, זה אוטוביוגרפי? אני נפגעתי כי זה מאוד אוטוביוגרפי, הפיצול של אישיות. רק לא נכון שאני כמו אדון בוטן מפוצל לשני חצאים, אלא בערך ל-20.
1: מפוצץ ל-20 רסיסים.
2: כן. אני חלמתי בתור בחור צעיר, חלום מוזר מאוד, והוא בעצם מלווה אותי באופן אקטואלי כל חיי, וזה לא קשור למוסיקה, אבל כן קשור למוסיקה. אני חלמתי שהייתי בחדר גדול עם הרבה כיסאות מאוד אלגנטיים, ובכל כיסא ישב אדם עם סיגר, וכל אחד הציג את עצמו. ובעדינות ועם הרכנת ראש יקית כזה או סינית, והוא אמר, אבל ארליך, השני אומר, שלום, אבל ארליך. וככה 20 איש אמרו לעצמם את השם שלהם, ואחר כך יצאו כמו איזה חבר'ה ידידים מהחדר. ואם אני הולך למקום מחשבות שלי, לא חשוב אם זה היה כמו באוקספורד למשל, או בשוורצוולד ביערות, או בדרך כלל פה בארץ באיזה חורבות, או במקומות שנשארו טבע בתל אביב, אני מסתכל על השעון, אומר, שלום רבותיי. זה גילוי אולי לא כל כך מתאים באופן פומבי. ואנחנו נשוחח על היצירה הבאה. ואני מזמין את המומחה לקומפוזיציה, ואני מזמין את המהנדס הראשי, ויש לנו הרבה כאלה, זאת אומרת, עם תפקידים שונים.
1: אנחנו אבל ארליך.
2: כן, זאת אומרת, השם נשכח. זה, אני מרגיש כבכל בחברה טובה, אבל בכלל לא איזה מין אגו, זאת אומרת, אין בכלל. וגם יש איזה ועדת ביקורת, והוועדת ביקורת היא מאוד חריפה, לפעמים יותר מדי חריפה, ולפעמים אפילו משמעים עם כל שהכל דרק וצריכים לשנות את כל הדרך. ועם תלמידים שלי, למשל, מספרים בדמעות, בעיניים, יש להם משבר, אז אני תמיד מנחם אותם שהחיים של יוצר זה שרשרת של משברים. וזה חשוב מאוד בחיי, הטיולים של מחשבות, לארגן את המחשבות, ואם אני מחליט, למשל, שבמשך השעה הזאת של טיול, אני צריך לבוא הביתה עם התוצרת. אני צריך לקנות בשוק את החצי קילוגרם של מחשבות שאני צריך בשביל היצירה הבאה או משהו כזה, אני בא. זאת אומרת, זה הולך. בעצם התחלתי ללמוד ללמד בעצם גם בצורה כזאת, שאני לימדתי את עצמי, והייתי נורא נורא נורא חמור עם עצמי. עכשיו, אני דיברתי מקודם על איך להיכנס בכוח לבית הסוהר. הרבה יותר קשה היה לי לצאת ממנו, וזהו הרגל. כמו איזה מין אחד מהרבה הרבה קומפוזיטורים שעברו את השלב הזה ועזבו את זה, מתרגזים על התקופה הקודמת, אני לא מתרגז בכלל, צוחקים על התקופה שקראתי לפי המונח של פוסר סור רציונליזם, ואני לא, אני שלם עם העבר הזה. אבל פחות ופחות הייתי זקוק לזה, וזה מה שאני הצעתי לאנשי זמני, זאת אומרת, גם לפי השנתון בערך, כדאי לעבור את התקופה הזאת. זה כל כך הרבה מלמד על ההריגה ועל לתת כבוד לכל פרט ביצירה. אבל אני יצאתי מזה, ובעצם היה אפשר להגיד דבר כזה. אני סיפרתי על ילדותי, על הצחוק הגדול ששמעתי פעם ראשונה מוזיקה טובה. כשאני יצאתי מהסריאליזם והצלחתי, זאת אומרת, להתגבר על על הנוהגים שלי, חזר הצחוק. לפני 10 שנים הייתי באוקספורד ורציתי מאוד לכתוב לפי טקסט, והיו לי רק 2 ספרים. אחד היה איזה בלש היום, ואחד היה איזה ספר מאוד לא הגון של דון ליבי, האירי-אמריקאי, וכמעט בכל משפט הוא מספר על איזו חוויה סקסואלית, וזה לא התאים לי לטקסט. אבל בסוף יש איזו תמונה נהדרת של איזה קיר בתוך הגשם ובתוך העולם הירוק של מה שנולד בגשם, ופרות עומדות ואוכלות את התפוחים הישנים שם בלעיסה איטית הזאת ונהנות מהחיים. לקחתי משפט אחד, crushing old apples, למוח תפוחי עץ ישנים או משהו כזה, וכתבתי יצירה שבה הרגשתי חשיבות גדולה מאוד לבואם של כלים ועזיבתם. זאת אומרת, בעצם הצורה נתונה על ידי התזמור. בתקופה יותר מאוחרת, 2 אחרי זה, כתבתי יצירה שהיא קצת דומה לזה, גניטון וגניטמוס.
1: כן, אני זוכר את היצירה הזאת. בעצם מי שירשום את המילים האלה, ימצא שזה בעצם ההיפוך באנגלית של המילים nothing ו-something. ואני זוכר אפילו שבשיחה איתך אמרתי חבל שלא הוספת דמות שלישית, גניטינה, שזה ההיפוך של anything, אבל זה היה כבר אחרי שהתוודעתי ליצירה, והיצירה הייתה גמורה ואפילו מוקלטת.
2: כן, אני כתבתי את זה על טקסט בשפה אנגלית של שיר של ז'אן ארפ. ומבקרת אחת בעיתונות כתבה, הוא חיבר את השיר הסדיסטי הזה של ארפ. אין שום דבר סדיסטי בשיר, אבל בבימוי שאני נתתי לזה, יש משהו מאוד סדיסטי, שחונקים את הקריין, מה שכדאי לפעמים לעשות, אבל, אבל אולי לא בהזדמנות הזאת, כי זה היה קריין נהדר. הדבר הוא נורא קומי לי עד היום, וזה גם כן איזה מין ביטוי לצורך שלי לצחוק.
1: אז בוא נשמע.

they eat. Without. Ceasing.

women's blouses and suck and suck and suck and suck the fresh

I alone do not suck, nor am I suckled.

Yonga, yonga, yonga, yonga. Yonga, yonga, yonga, yonga.

0: גניטון וגניטמוס מאת אבל ארליך לתמלילו של ז'אן או הנס ארפ ממייסדי זרם הדאדה. השמיעו, אם כי לפי תגובות הקהל אפשר היה להבין שרצוי היה גם לחזות במתרחש של הבמה, מכל מקום נטלו חלק בביצוע פול שלוסמן באבוב, מאיר רימון בקרן, קנט קרון בכלי הקשה, זמירה לוצקי בפסנתר, דיוויד דנסו בקונטרבס, אילן גרוניך בכינור, ריצ'רד פרבר הקריין ואורי זלצר שהופיע כשחקן בלא מילים. על כולם ניצחה ג'ון פרנקס וויליאמס בהקלטה ממופע פומבי שהיה בחודש נובמבר 1977 במוזיאון תל אביב לאומנות. כאן נעצרת לצערי שיחתי השנייה עם המלחין אבל ארליך, אך כמו בשיחתנו הראשונה, אפרט גם כאן בתקווה להמשך יבוא. שלום רב.
1: בתוכניתנו מאוצר סרטייה השמענו הפעם שתי שיחות שקיים דני אורסתיו עם מורו האהוב, המלחין אבל ארליך. הקלטות מקיץ 1985. ועד כאן תוכניתנו. שלום רב.

שלום מאזיני, כאן כל המוזיקה. אני פרנסין קופמן, פרופסור באוניברסיטת בר אילן, אבל בגמלאות. בבר אילן לימדתי תרגום בכתב ובעל פה, תרגום סימולטני, תרגום עוקב, מעברית לצרפתית. כי אני צרפתייה, והתוכנית שלנו היום היא לכבוד יום הבסטיליה בעברית, אבל בצרפתית זה לו 14 ג'וייה. אומרים את התאריך של החג הלאומי, לו 14 ג'וייה. למה לו 14 ג'וייה? כי ב-1789 העם הצרפתי הסתער על הבסטיליה והטריל את המהפכה הצרפתית, כולם ביחד, הם לא הרגישו חופשיים, ובזה שהחסו את הבסטיליה שהיה בעצם בית סוהר ענקי, הרגישו שנתנו לעצמם את החירות. אגב, הסיסמה של צרפת או של המהפכה הצרפתית זה ליברטה, אגליטה, פרטרניטה. בעברית, חירות, שוויון, אחווה. זה באמת הסיסמה של צרפת ושל יום הבסטיליה. השעתיים שלנו היום הם חגיגה לצרפת. שעתיים של חגיגה לפריז, ליום הבסטיליה, לזמרים הצרפתים, למשוררים הצרפתים, וגם למלחינים הצרפתים. שיר אהבה לצרפת. Un chant d'amour à la France. למה אני עכשיו מגישה את התוכנית? מפני שאני צרפתייה. והוזמנתי על ידי אורי מרקוס, שבחר באות הפתיחה. אני רציתי לתת את קרמן באמצע התוכנית, הוא אמר, זה אות פתיחה נהדר. קרמן של ביזה, יש קטע באווירת יום הבסטיליה. זה קטע של החיילים הצרפתים שמגיעים, ויש חבורת ילדים מסביב שגם הם מחכים את החיילים. Nous sommes la garde de montante, הילדים שרים. טוב, אז הכרתם את הקטע הזה, אני בטוחה. אבל אני רוצה לספר עליי. אני צרפתייה בין צרפתים. יהודיה בוודאי, דתייה אגב. אני נולדתי בפריז למזלי, אני מאוהבת בפריז. אני מאוהבת בשירים הצרפתיים, מאוהבת בשירה הצרפתית. למדתי בתור ילדה, אני לא יודעת כמה שירים שילדתי בעל פה ואני עדיין מדקלמת לעצמי. והשירים העממיים, אני למדתי אותם לרוב בצופים. וגם ברדיו בוודאי, ואז שמעתי את כל השנסוניירים כשאומרים

השנסון הצרפתי, אז נתתי, החלטתי שבתוכנית הזאת אני אתן הרבה הרבה דברים שאהבתי בילדותי, אבל שקשורים ליום הבסטיליה. אז התחלנו עם קרמן של ביזה, אבל אי אפשר שלא לספר על כך שאחרי הסתערות על הבסטיליה ב-1789, החליטו שנה לאחר מכן לעשות חג גדול של כל העם הצרפתי, וזה היה הפעם הראשונה שחגגו את ה-14 ביולי, היום, אבל אז 1790, פעם ראשונה, ואז התחילו באמת לחגוג עם כל העם, היה נשף מוזט, בל מוזט, שזה נשף אבל עממי ברחובות, בכיכרות, עם אקורדיאון. זה ממש לא דומה לנשף באולמות אצילים. ונתנו לחם לעניים, וזה היה חגיגה עממית. החג הלאומי הצרפתי התחיל בעצם 100 שנה אחר כך. רק ב-1880, כשיצא חוק שהחליט שיהיה חג לאומי, הם בחרו ב-14 ביולי. והיום, ב-2026, אני יודעת שבפריז הרבה אנשים ילכו לחופשה ארוכה, מפני שזה נופל על יום חמישי, ואז אנשים ייקחו 4 ימי חופשה, ויכול להיות שלא כולם יהיו בשאנז-אליזה, שזה המקום העיקרי של חגיגות ה-14 ביולי. שם יש בדרך כלל מצעד צבאי, בגלל זה בחרתי בקרמן עם מצעד החיילים. יש בערב זיקוקי דינור, בדרך כלל מעל מגדל האייפל, ומתחת למגדל האייפל יש כיכר ענקי שם, ויש תמיד קונצרט ענקי עם מוסיקה קלאסית, וגם פה ושם כמה זמרים קצת יותר עממיים. ככה חוגגים היום את יום הבסטיליה. עכשיו, כל קונצרט שנתי של ה-14 ביולי נגמר במרסייז. המרסייז זה ההמנון הצרפתי, ואנחנו נשמע עוד מעט את ההמנון הזה, ותשמעו שהוא מאוד מאוד אלים אפילו, כי מדובר במלחמה, דווקא לא המהפכה הצרפתית, מלחמה שהייתה נגד הפרוסים, אבל זה בואו נלך ילדי המולדת, יום התהילה הגיע, נגדנו יש טירנים, נגדנו יש עריצים, ואנחנו מעלים את נס, את הנס המדמם, מלא דם. האם אתם שומעים בערים ובמחוזות את החיילים האלימים שבאים עד אלינו, עד זרועותינו, כדי לשסף את גרוננו וגרון הילדים והנשים? בואו נרים נשק כל האזרחים, ונצעד, נצעד, כן נצעד, עד שדם תמה, ישקה את השדות. אז ברור שזה שיר מאוד אלים, אבל זה ההמנון הצרפתי. נשמע.

0: זה היה בוודאי ההמנון הצרפתי למרסייש, נכתב על ידי קלוד ז'וזף רוז'ה דה ליל ב-1792, ושהפך להמנון. עכשיו אי אפשר לדבר על ה-14 ביולי מבלי להזכיר שיר של המהפכה הצרפתית עצמה, הסיירה, או הסיירה, סיירה, סיירה, שנכתב על ידי ז'אן אנטואן בקור, ואולי גם המילים היו של חייל לשעבר ששר ברחובות וששמו היה לדרי. הסיירה, סיירה, סיירה, הוא שיר גם מאוד אלים, זאת אומרת, בהתחלה הוא לא היה כל כך אלים, אני צריכה להגיד שהוא שמע ב-1790, ואז זה היה שיר מאוד אופטימי, כי סיירה זה יהיה בסדר. אז עקרונית זה כן אופטימי. האופטימיות הזאת באה מביטוי של בנימין פרנקלין, שהצרפתים קוראים לו בנג'מין פרנקלין, שבאמריקה, כששאלו אותו מה יהיה הסוף של מלחמת העצמאות האמריקאית, תמיד אמר בצרפתית, סעירה, סעירה. זאת אומרת, יהיה בסדר. עכשיו, במהפכה הצרפתית, כמה שנים לאחר מלחמת השחרור באמריקה, הביטוי הזה נכנס לשיר ששרו אז בצרפת, ובהתחלה אמרו, סעירה, סעירה, סעירה, נשמח, הימים הטובים יחזרו, וזה היה ממש שיר טוב. אבל עם השנים, כשחגגו את יום הבסטיליה, התחילו להגיד עד כמה האריסטוקרטים והאצילים, זאת אומרת, התנסו והראו לעם, והתחילו להגיד, סיירה, סיירה, סיירה, les aristocrates à la lanterne, les aristocrates on les pendra. זאת אומרת, סיירה, יהיה בסדר, כי את האצילים אנחנו נתלה על פוטרן, זה בעצם, בכל רחוב יש, היום זה עם חשמל, אבל אז היו מטות כאלה בכל רחוב, ואפשר היה לתלות שמה אור להעיר, ואז החליטו לתלות את האצילים. השיר הזה, סיירה, סיירה, סיירה, הוא שר על ידי אדית פיאף. אדית פיאף, אני לא צריכה להציג אותה, היא כל כך מוכרת, מאוד אהובה בצרפת. היא אפילו שרה את הסיירה בסרט של סשה גיטרי, סי ורסאי מתה קונטי. זה בעצם כל אגדות ארמון ורסאי עד בעצם יום הבסטיליה. זאת אומרת, תליית המלך והמלכה לאחר מכן. אז הסיירה, סיירה, סיירה על ידי אדית פיאף הבלתי נשכחת.
1: Saïra, saïra, saïra, les aristocrates à la lanterne. Saïra, saïra, saïra, les aristocrates on les pendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donne des fêtes et qui entretiennent des catins. La 300

0: Oh, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Oh, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever d'une misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Oh, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Oh, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous vous êtes bien payé nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra.
1: שמענו זה עתה, אז סיירה, סיירה, סיירה, בקולה של אדית פיאף. ולמי שלא יודע, פיאף בצרפתית הוא שם של מואנו, ציפור קטנה, ציפור דרור, דרור בעברית בעצם. וקראו לה גם למום, כי היא התחילה לשיר כשהיא הייתה מאוד קטנה וברחובות, ולמום זה בצרפתית די עממית, הקטנטונת, הילדונת. והיה סרט לפני כמה שנים בכותרת למום. אתם יודעים מה? בואו נעזוב את המהפכה. אף על פי שיום הבסטיליה זה המהפכה הצרפתית. בואו נדבר על השירים ששרים על העיר פריז או על החיים בפריז. ואי אפשר שלא לזכור את ז'אק אופנבך. אופנבך כתב La vie parisienne, בין כל האופרטות שהוא כתב, הוא היה מאוד אהוב בפריז, היו תורים ברחובות. ולה vie parisienne כל כך מלא שמחה, לה vie parisienne בעצם זה חיי פריז, לא תרגמתי. ותארו לעצמכם שז'אק אופנבך נולד בגרמניה בקולוניה, מאבא יהודי בשם יצחק, שהיה חזן, שהיה כנר, ועוד כמה מקצועות, והוא נולד בעיר אופנבך, מכאן השם. אבל אופנבך נולד בקולון, והגיע לפריז, ושם הפך לפריזאי אמיתי, ויש כל כך הרבה אופרטות, אני רציתי גם לתת את הבך קרול מתוך סיפורי אופמן, אבל אין זמן. אז נסתפק בשיר מסוף המערכה הראשונה, מדובר ברונדו של הברזילאי, אבל בעצם הוא בא מיד אחרי שכל הזרים שמגיעים בהתלהבות לפריז, שרים ביחד, לפריז אנחנו מגיעים בלהקות, אנחנו רצים לפריז, צריכים לתת לנו מקום, ואנחנו פשוט נאבד את כל כספינו בפריז. ואז מכל עזרים מתבלט ברזילאי אחד שגם הוא בא לחיות חיי הוללות, לאבד את כל כספו, ללכת לנשים קטנות כמו שאמרו אז, והברזילאי הזה שר בסוף המערכה הראשונה רונדו מאוד מפורסם. נשמע.
2: Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère Paris, je te reviens encore deux fois. Je suis venu déjà, j'avais de l'or dans ma valise, des diamants dans ma chemise. Combien a duré tout cela? Le temps d'avoir 200 amis et de mes 4 ou 5 mètres et 6 mois de galantes ivresses. C'est plus rien en Paris, Paris. En 6 mois tu m'as tout raflé et puis vers ma jeune Amérique tu m'as pauvre mélancolique délicatement emballé. Je brûlais de revenir et là-bas sous mon ciel sauvage, je me répétais avec rage une autre fortune en mourir. Je ne suis pas mort, j'ai gagné. gagné tant bien que mal de somme volée. Je viens pour que tu me voles tout ce que là-bas j'ai volé. Tout ce que là-bas j'ai volé. Tout ce que là-bas j'ai volé. Oh, je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que n'aguerre Paris, je te reviens encore. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Paris.

0: שמענו את הברזילאי מתוך לה וי פריזיאן, חיי פריז, הולחן על ידי ז'אק אופנבאך, ומדובר באופרטה, שבצרפתית בעצם קוראים אופרה בוף למקרה של חיי פריז. ועכשיו הייתי רוצה להגיע לשיר ששרתי בילדותי, וגם הקלטתי בתוכנית של בני הנדל. נדמה לי שזה היה 1986. וואו, לא להזכיר את השנה. מדובר בפיל ללן. התוכנית הייתה על ז'אק דואה, הראשון שב-1955 שר את השיר. ומיד השיר הפך לידוע מאוד. אבל בעצם מדובר בשיר שנכתב והולחן על ידי רובר מרסי ב-1948. עכשיו, רובר מרסי מת בגיל 104, ב-2024. לא יאומן. הוא היה גם שחקן, גם מלחין, גם משורר, גם עיתונאי באירופ נומרו 1, אירופה הראשון, שזה תחנה הראשונה, שזאת תחנת רדיו שהפכה להכרחי לצרפתים בתקופה מסוימת. אירופ נומרו 1, זה כל כך חשוב. הוא היה הראשון כעיתונאי ומגיש באירופ נומרו 1. הוא היה שחקן קלאסיקה בתיאטרון. מן הקלאסיקה האנגלית עם שייקספיר והכל, וקלאסיקה צרפתית, איש אשכולות. מה שאתם לא יודעים על רובר מרסי, לפחות אני חושבת שאתם לא יודעים, זה שהשם האמיתי של רובר מרסי היה רובר מרקס. והוא היה יהודי ממשפחה שכנראה הגיעה ממץ או ממחוז המוזל. המשפחה ידועה שם במוזל מן המאה ה-17, ומדובר, וזה מאוד מוזר, בשיר שכולם, כל המאזינים עד היום, בטוחים שזה שיר מימי הביניים. למה? מפני שרובר מרסי הצליח באמת לבנות אווירה של ימי הביניים. אז נשמע עכשיו את השיר הכי מפורסם של מרסי. פיל ללן, שזה צבי את הצמר, פרסם אותו וידוע עד היום. עכשיו, ידוע אולי יותר בארץ, כי בצרפת רק הצופים, תנועת הצופים, סקאוט, התנועה הזאת עדיין שרה את פיל ללן, אבל לא כל כך שומעים את ז'אק דואה ואת פיל ללן ברדיו הצרפתי או בטלוויזיה, לעומת ישראל, שבפיה של חווה אלברשטיין, בעיבודו של דן אלמגור, הפך לטבי את הצמר. אבל אני השוויתי את המילים של רובר מרסי ושל דן אלמגור, מסתבר שזה לא בדיוק אותה התקופה שמוזכרת. בעצם גרעין הסיפור היא אישה שליד החלון יושבת ומצפה לאהובה. יכול להיות בעלה, יכול להיות חבר, לא יודעת. אבל דן אלמגור חוזר ליוון, כנראה לפנלופה, שהייתה באמת טובה, עד שהיא אמרה לכל אלה שרצו להתחתן איתה, לא, לא, אני צריכה קודם לסיים את הריג הזה, שאני טובה. ובשיר של מחסי, בכלל לא מדובר על פנלופה, אלא מדובר על ימי הביניים, ששם היו נשים עם כובעים מאוד ארוכים, שקוראים בצרפתית אינה, והיו תחובדורים, הוא מזכיר את התחובדורים, ובגלל זה יש הרגשה שאנחנו בימי הביניים. והוא גם מספר על מוסיו דה מלברוק. מלברוק זה בעצם עיוות של השם האנגלי, של הדוקס ממלברו. אבל היה לו בלורן ארמון, לורן זה מחוז צרפת במזרח, ארמון, בשם הארמון של מלבורו, שהצרפתים אמרו מלברוק. ושוב, מרסי מזכיר את השיר העממי על מלברוק, שיוצא למלחמה, ואז האישה טובה צמר. אז אתם רואים שזה לא בדיוק אותו רעיון, אבל בארץ בוודאי אתם מכירים את השיר, תשמעו עכשיו אותו בפיו של ז'אק דואה בצרפתית.
1: Dans la chanson de nos pères me

שמענו עכשיו את השיר פילו ללן, צבי את הצמר. פילו ללן נכתב ב-1949, ובארץ צבי את הצמר נכתב על ידי אלמגור ב-1973. אגב, שכחתי להגיד לכם שז'אק דואה נקרא בשמו האמיתי גסטון טנשון. וואו, וואו, וואו. הוא לקח את השם דואה כי זה פשוט עיר מולדתו, וכך הוא הפך לז'אק דואה, שקצת נשכח בצרפתית. ז'אק דואה היה זמר שכל חייו ניסה להחיות שירים של משוררים או שירים עממיים. והמשורר וזמר שעליו אני רוצה לדבר עכשיו הוא בדיוק דומה לו בזה, כי הוא לאו פרה. לאו פרה, שנולד במונקו ב-1916, הוא מת ב-1993 באיטליה, היה בעצם איש אשכולות. הוא היה מלחין, אבל הוא גם היה מנצח על תזמורות פילהרמוניות, והוא היה משורר, והוא חי הרבה במונקו, כמו אמא שלו שנולדה במונקו. ומה שחשוב כמו ז'אק דואה, זה שמחוץ לידע המוסיקלי, הקלאסי, שבו הוא השתמש כשהוא כתב שירים, שירים יותר עממיים, אבל שירים משוררים, הוא ניסה להכיר את לצרפתים את כל השירים של ארגון ושל פריבר ועוד כל מיני משוררים שהוא הלחין ושר בעצמו. והשיר שעליו אני רוצה לדבר הוא דווקא שיר שלו, Avec le temps, עם הזמן, ועם הזמן. עכשיו, כשאני אומרת ועם הזמן, בטח אתם חושבים על אביב גפן, ששר את השיר בגרסה העברית, אבל זה שיר של לאו פרה. ולאו פרה כתב את השיר הזה ב-1970. אמרתי, הוא נולד ב-1916, אבל זה לקח לו המון המון זמן להיות מפורסם, והוא בעצם כתב את Avec le temps, ומן היום למחר הפך להיות מפורסם עם השיר הזה. Avec le temps הוא שיר מאוד עצוב, שבו הוא בעצם מספר את כל השנים האלה שבו הוא עבד וניסה להצליח ולא הצליח, גם לא באהבה. הוא התחתן כמה פעמים. והשיר הזה הפך משנת 1990 לשיר שאיתו פרה סיים את כל הרסיטלים, כל הקונצרטים שהוא נתן בציבור, והוא תמיד אמר, זה השיר האחרון, אני מבקש לא למחוא כפיים בסוף השיר, ואני לא אתן אדרן, בבקשה, אני שומרת את השיר הזה לסוף, לילה טוב לכולם, Avec le temps.

ליאור פרה בשירו, שאני לא יכולה לתרגם במלואו, אבל כדאי, אומר, עם הזמן הכל נעלם. האחר שכל כך סגדנו לו, שחיפשנו אותו מתחת לגשם, האחר שיכולנו לנחש רק שהוא יסתכל עלינו במבטו, או בין המילים, או בין השורות, ומתחת לאיפור של שבועה מאופרת שהולכת כדי לעשות שם את הלילה, עם הזמן הכל נעלם. עוד מילה אחת על ליאור פרה. ליאור פרה היה אנרכיסט. הוא פשוט התמרד נגד כל מה שהיה מקובל. היה לו שיער מאוד ארוך, ובמקום ילדים, כי לא היו לו ילדים, הוא אימץ גוריליה, והוא קרא לה, זאת גורילה נקבה, פפה. והיא הייתה לבושה כמו שהוא רצה, הוא נתן לה אוכל הכי טוב, הוא לקח אותה בכל מקום, אני לא אספר את כל הסיפור. אבל הוא היה איש מאוד מיוחד, והוא לא רצה לקבל שום פרס, שום איתורים, הוא רצה להיות מחוץ לתחום, וחזר לשיר כשלא היה נוח. ורק בהוצאה לאור שהוא ייסד בסוף, בשנים האחרונות, כדי להקליט בעצמו באולפן שלו, כפי שהוא רצה, שלא יכתיבו לו כלום, כי אגב, עבור אבק לטון, ההוצאה לאור שאיתו הוא עבד, לא רצה להוציא את השיר הזה בתקליט שלו. אז הוא ייסד את ההוצאה לאור שלו, והוא הוציא את השיר בקרון סנטור, שזה תקליט קטן, תקליט של 45 סיבובים לדקה. וזה מה שפרסם את השיר בצורה פשוט מדהימה. ומכאן נעבור לשנסונייר אחר, שאר טרנה, אני חושבת שאתם מכירים אותו. קראו לו בצרפתית לפו שנטן, המשוגע ששר. הייתי אומרת המשורר, אבל לא תבינו שזה ששר. אז המשוגע ששר, שאר טרנה, כתב ב-1943 שיר תהילה לצרפת, דוס פרנס. זה נורא הרגיז את הגרמנים. אף על פי שיש כאלה שאומרים ששאר טרנה שיתף פעולה עם הגרמנים מפני שהוא שר ברדיו בפריז שהיה תחת שלטון הנאצים. דוס פרנס הרגיז את הנאצים כי באמצע המלחמה לשיר על צרפת, ברור שזה היה קצת התרסה. בשיר הזה הוא פשוט מזכיר את ילדותו ואת כל זיכרונותיו כשהוא הלך לבית הספר ברגל, ולכתו הוא שר בקולי קולות. והוא אומר, דוסה פרנס, שר פיי דה מון אנפנס, ברסו דה טן דאסוסיאנס, ז'תה גרדה דן מון קר. צרפת המתוקה, ארץ מולדת היקרה של ילדותי, ארץ של כל כך הרבה חוסר דאגה, שמרתי אותך בליבי. הכפר שלי עם הכנסייה, עם הבתים השקטות, שבו כל הילדים בגילי השתתפו באושר שלי. כן, אני אוהב אותך, ואני מעניק לך את השיר הזה, כי אני אוהב אותך בשמחה ובסבל. כאן אני אפסיק, הייתי יכולה לתרגם את הכל, כי זה באמת שיר אהבה לצרפת, וזה כן מתאים ליום הבסטיליה. אז נשמע את שארל טרנה.

שמענו עכשיו אחד השנסוניירים הגדולים של צרפת, שארל טרנה, שנולד ב-1913 וכתב את השיר ב-1943 באמצע המלחמה. ואגב, שנסונייר בעברית זה עיוות של המילה הצרפתית שנסונייה. זה בכלל לא אותו דבר, כי בצרפתית השנסונייה זה זמר, אבל זמר קומי ששר בקברט, שירים על הפוליטיקה, הפוליטיקאים, על הזמן, לא אותו דבר. אז אני אשתמש במשמעות העברית של שנסונייר, כדי לדבר על ז'ורז' ברסנס, שהוא יותר צעיר משארל טרנה, כי הוא נולד ב-1921, ואני רוצה לדבר על שיר דווקא מאוד לירי, מאוד יפה, שרק קצת מזכיר את הטבע של ז'ורז' ברסנס. הוא היה מורד בכל, מורד ברשויות, מורד בבורגנים, מורד בשוטרים, מורד בכל מה שמסודר. והוא אמר בעצמו שהוא היה מובה גרסון, שזה קצת אנפנט טריבל, אולי אנפנט טריבל אתם מכירים בעברית, ילד נורא. אז ז'ורז' ברסנס כתב כל כך הרבה שירים, אגב, שירים במשמעות של משורר. יש ספר של שירי ז'ורז' ברסנס במהדורה מיוחדת של משוררים. הוא שייך למשוררים, לא רק לזמרים. אבל השיר שהוא כתב שירים מתחיסים הרבה פעמים. הרבה שירים על נשים שהוא הצליח לכבוש אותן בגלל הרוח, הגשם. ופה אני אספר על שיר שהרוח הרימה את החצאית של הבחורה שהוא רצה לכבוש, ובסוף הוא מלביש אותה בעלי עץ, ועלי עץ גם אף, והוא מנסה פשוט להסתיר אותה, ובסוף היא נשארת ללא בגדים, כמו שהיא הייתה בהתחלה ללא בגדים בגלל הרוח. אז זה גם קצת שובב, אבל לא שובב כמו הגורילה, אם אתם מכירים את הסיפור של הגורילה, שאני לא יודעת אם יש לי זמן לספר, תחפשו. פה זה שיר לירי. בואו נשמע.

0: qu'il fit du vent, qu'il fit du vent.
1: שמענו את שירו של ג'ורג' ברסנס, מילים ומנגינה שכחתי להגיד את הכותרת, Dans l'eau de la Claire Fontaine, במים של המעיין הבהיר, הצלול. זה כמו בהרבה שירים של ג'ורג' ברסנס, תזכורת רמז לשיר עממי, על הקלר פונטן, Mon allant promener. J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. טוב, זה שיר עממי, אין לי זמן להשמיע אותו. אבל אם כבר אני מדברת על שירים עממיים ועל שנסוניירים, אולי נדבר גם על ברברה. היא יותר צעירה, יהודיה, ממש יהודיה, מאבא ואמא, נולדה בבלגיה, אבל הגיעה לפרסום רב בצרפת עד מותה, אישה מאוד מיוחדת, שגם הייתה שחקנית בקולנוע, אבל בהתחלה היא התחילה כזמרת, שרה שירים של אחרים. ואז התחילה לכתוב שירה, להעיז להשמיע את השירים, והיא פשוט הקסימה, במיוחד נשים, אבל גם גברים, ועד היום היא ידועה ושרים אותה. אז נשמע מברברה את השיר Une petite cantate, קנטטה קטנה, ש... הוקדש ונכתב עבור הפסנתרנית שלה שנהרגה בתאונת דרכים.

שמענו את une petite cantate בפיה של ברברה. אגב, השם האמיתי שלה הוא מוניק אנדרי סרף, יהודיה כפי שאמרתי, אבל ברברה בוודאי זה הרבה יותר יפה. והשיר מדבר על הקנטטה, אני אתרגם רק כמה מילים, קנטטה קטנה שאנחנו ניגנו לפני זמן רב, היום אני מנגנת אותה בצורה שלומיאלית, סי מי לה רי סול דו פה, שזה שם התווים בצרפתית, ואז היא אומרת, הקנטטה הקטנה הזאת, פה סול דו פה, לא הייתה שלומיאלית כאשר את ניגנת, כי התווים רצו קלות, שמחות בקצץ באותייך, אני הייתי כאן. שלומיאלית, סימי לה רסול דופה. אחרי ברברה והקנטטה הקטנה, לה פטיט קנטט שלה, אנחנו נאזין לוואלס של ז'אק ברל, עוד שנסונייר מאוד ידוע. אני חושבת שלא כדאי להציג אותו היום, כולכם מכירים את ז'אק ברל, הוא בלגי, אבל כמו ברברה שנולדה בבלגיה, הוא הגיע לפרסום רב בצרפת. ואני אבחר בשיר שמזכיר קצת את האווירה של יום הבסטיליה, כי שם רואים ברחובות את האזרחים הצרפתים שביום הבסטיליה רוקדים. אמרתי לכם שזה נשף עממי בעל מוזט ברחובות, אז נשמע את ז'אק ברל, לוואלס המילטון.

0: une valse à 100 ans, chaque carrefour dans Paris que l'amour a fraîchi au printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, presque dans sa montre, sans qu'on pas le temps de bâtir un roman. La la la la la la la la la la la la la la.
1: Nous venons d'entendre Jacques Brel avec une valse à 1000 temps. חשוב לדעת שיש כאן משחק מילים, מפני שהוואלס הוא בעצם שלושה תיבות, תיבות במוסיקה, בצרפתית זה trois temps, והשיר נקרא mille temps, הוא מאוד מהיר, אלף תיבות, אבל זה גם אלף זמנים, בצרפתית זה temps, ובגלל זה הוא אומר à mille temps, שזה אלף תיבות, אבל גם à מי le temps, לקח לזמן לשירה הזאת, או לשיר הזה, לפזמון הזה.